0: Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: 8 septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând! Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând! La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact, mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: și 49 de minute. Sunt primul, nu că primul, niciunul dintre ei n-a venit în studio. Te rog, Vlad filmează scaunele goale, da? Acolo ar fi trebuit să fie Tea, acolo ar fi trebuit să fie Cuza, ca să se vadă pe primul story al zilei de pe Instagramul Radio Zoo, Radio Zoo Oficial, cine a venit primul la 6:50 de minute. În penultimul matinal de vară, mă, era și păcat să nu deschid microfonul dacă am reușit să ajung atât de dimineață. Am testat un traseu nou, Vlad. N-am mai luat-o prin pasaj pe la Unirii, am ocolit pasajul și am ieșit direct după el la universitate. Am mers brici. Nu știu, mâine fac la fel. Păcat că mi-am dat seama mult prea târziu. Dar o să țin minte la anul, desigur. Mulțumim, mulțumesc pentru salut. Pentru bucureșteni, mi-a zis Vlad că a avut vedere la cer de dimineață. A stat cu ochii pe fereastra sediului nostru. Avem fereastra de-astea mari. Și că e spectaculos. Le ai pe toate trei. Și fulgeră, sunt și nori și vezi și răsăritul. Adică e lupta aia. O dau ca la clasa 8-a, compunere de asta de elev mediocru. E lupta între anotimpuri, Vlad. Adică acum pe cer se dă bătălia între vară și toamnă. Vara nu se dă dusă, nu și-ar dori să plece de la noi. Dar toamna, mult mai tânără și mai energică, încearcă să o ușuiască din viețile noastre. Să o trimită la culcare. Să o trimită la odihnă până la anul pe vremea asta. Bună dimineața, 0748111550 e numărul de WhatsApp, unde așteptăm mesajele voastre ca să vedem cam câți sunteți deja prezenți în a asculta radioul vostru favorit. Bănuiesc că l-ascultați de drag, nu neapărat că v-ar obliga cineva. Și uite că sunt oameni care vor să dea și mesaje audio la 7:10.
1: Viața bună, tătăiță!
0: Ia auzi!
1: Păi de-aia vii tu primul, că ești tătăiță și nu mai ai somn. Ăștia-s mai tineri, mă, și dorm. Ce vrei să faci? Asta e.
0: Asta e, așa e.
1: Hai cu muzica aia bună, tătăiță. George de la Oradea, aici prezent cu tine.
0: Deci să înțeleg că pe măsură ce înaintăm în vârstă dispare pofta de somn. O fi și asta o variantă, dar n-ați zice că sunt mai conștiincios. N-ați zice că sunt dornic să vă țin companie cât se poate de dimineață. Îl salut pe Vali. Uite, Lili, bună dimineața, Lili. Spor la cafeluță, ca să vedeți că nu sunt, am echipă puternică, nu mă bazez doar pe Tea și Cuza.
2: Bună dimineața, bună dimineața, domnul Popescu. Prea matinal, prea matinal pe final de sezon.
0: Doamne, păi, măi, nu știu ce alt matinal de vară ai ascultat tu, dar am început într-o dimineață și la 6:50. Adică, se poate chiar și mai devreme.
3: Bună dimineața, mi-ai dat cu panică. Știam că începe la 7, eu trebuia să ajung la 7 undeva. Și când am auzit vorbind, am zis, auleu, am întârziat. Și mie nu-mi place să întârzii. Hai zi frumoasă să aveți și mă bucur că ai ajuns mai devreme.
0: Da, cam ceva zile experimentăm asta cu începutul mai devreme și asta e una dintre bucuriile, micile mele bucurii, să vă dau cu panică să auziți că se vorbește la radio și să credeți că e trecut de 7. Da, chiar nu e. Salutăm și belgenii, Vasile, 5:53 în Belgia. Bună dimineața! E posibil ca, de exemplu, în alte țări, în America, oamenii încă să nu se fi culcați, pentru că le-ai încă seară târziu. Zi frumoasă tuturor, 6:53 de minute. Bă, unul n-ar veni, mă. Dar Tea, știți că e în radio, adică ea e în radio de la 6, își pregătește știrile, le așează, numără paginile, numără cuvintele, nu știu ce face. Mai ascultăm o voce.
4: Popescu, hai cu muzica aia frumoasă, vă pupăm de la Buzău.
0: Avem înviorarea după ora 7 ca să fie treaba și să ne respectăm obiceiurile. Ultimele două bucăți de 15 minute de înviorare care sunt terapie pentru mulți dintre voi.
5: Bună dimineața, eu mă bucur tare mult că ai ajuns așa de vreme.
0: Numai Tea nu se bucură. Bună dimineața, de pe autostradă ne îndreptăm spre Germania, gata concediu, zi bună tuturor. Uite, am un răsărit din zona Tulcea, acolo e doar răsăritul, n-au intervenit norii și cu fulgerele. Bună dimineața din Suedia, salutări din Viena, zi frumoasă vă doresc. Iată, de apreciat că oamenii care ne scriu din țări precum Austria, Belgia, unde sunt cu oră în urmă, sunt deja pregătiți de treabă. Începem cu niște muzică pentru a asculta și știrile tăi, alea pre... Eu voiam să dau o piesă, să știi. Ce?
6: Noi.
0: Bună dimineața, a venit și Cuza.
6: Chiki Boys, arde Chiki Boys. Bună dimineața. Bă, ce frumos se aude vocea Răzvan.
0: Ia mai vorbește și tu, că eu am obosit.
6: La mine nu, deci ai vocea asta așa mai groasă așa și
0: de proaspăt, proaspăt trezit.
6: De om de radio așa. Mama și-a dat mai tare la bas și îmi făcea mașina.
0: Hai, du-te, nebunule.
6: Mamă, am auzit acolo că ai speriat o ascultătoare. Aș vrea să vorbesc cu domnul George din Oradea, dacă am reținut eu.
0: Da.
6: Dacă am reținut eu. Domne, să știți că odată cu vârsta, da, apare și treaba asta, că o văzusem la bunicii mei, acum o văd în, ușor, ușor și la părinți. Dar Răzvan încă nu e în faza aia.
0: Nu, nu e în faza, deci nu sunt în faza terminală, stimați
6: ascultători. Nu, el nu e în faza aia de doarme 2-3 ore pe noapte și e mulțumit. Acum e într-o fază de asta de, știți, elevul ăla care nu chiulea niciodată? Ele. Acum e în faza asta, Răzvan. E, știți, elevul ăla care stătea în prima bancă numai cu mâna pe sus? Ele. Știi? Știți, elevul ăla care te pâra că tu nu știi și că nu ți-ai făcut teaua? Ele.
0: Adică sunt ocelarul clasei, ca să...
6: Da, ești conștiinciosul clasei, căruia îi și place. Îi și place să știe profesorii că e conștiincios.
0: Păi da, că de asta deschid microfonul la fără un sfert.
6: Păi asta, asta zic, da, să vadă toată lumea. Doamna, și când unul nu știe, ești... N-a știut. Știți alea? Știți că era elevul ăla, bă? Mamă, ăla, eu sper că e bine unde... Că toți îl avem undeva.
0: Auzi, eu sper că nu eram nici ca elev, nu eram așa, sper, îmi doresc.
6: Nu erai 100%.
0: Nu?
6: Am glumit eu, 100% mi erai. Eu nu te știu de pe vremea aia, dar sunt convins că tu erai prietenosul ăla.
0: Păi da, doar n-am cunoscut câțiva din colegii mei de liceu și dacă încă mă caută...
6: Frate,
7: am interes acum, bună dimineața.
6: Bă, să rămână, ce vezi, doamnă, în frunte?
0: Tăia, de la fără 10 am deschis microfoanele,
7: știu,
0: să știi.
7: Știi de ce? Eu am ajuns astăzi și mai târziu și o să gândesc mai greu. Sunt puțin palie astăzi,
0: ce
7: m-am lovit în cap.
0: Se vede. Ce ai pățit în cap?
7: Păi, deci tu vezi ce eu am aici?
0: Am un cucui în frunte, da.
7: Și m-am sculat, mi-am luat repede hainele și mi-au căzut șosetele pe jos.
6: Șosetele?
7: Da. Și m-am plecat și am dat cu capul de colțul dulapului, care este lemn, mulțumesc.
6: A, lemn, adică lemn, nu ca noi săraci cu pal și cu de-astea.
0: Nu pal pe fele și alte agregate.
7: Până am ajuns la baie, mi-a curs sângele până pe nas și la baie nu am știut dacă să cedez nevoilor fiziologice sau să mă spăl pe față.
6: Alte cuvinte, să faci pipi sau să te speli, nu?
7: Da, am ales să fac pipi. Când
6: da, mă, corect, e principiul măgarului, dacă de iese te și e foame.
7: Băi, când am terminat, ajunsese deja sângele la buză. Deci nu spun cât mi-a luat să opresc această sângerare cu un pachet de...
6: Bă, dar ai gaură mare în cap.
7: Da, uite puțin, ia se vede.
0: Vai, mi-e pare...
7: Un pachet de mazăre congelat am reușit, dar eu cred că o să fie vânătaie și umflătură. Și mă și doare capul.
0: Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să înțelegem pe Tăia. Tăia, să știi că am adus și pâine și salată azi. Da, mâncare atât să încerc să-ți recupere și eu.
6: Păi probabil, Răzvan, și universul ăsta și karma asta, ele sunt la serviciu, frate.
0: Dar să știți că m-am întors din drum pentru ea.
7: Ai,
0: da, eu am la parter și mi-am dat seama că trebuie să mă întorc și m-am întors.
7: Bine că te-ai întors, că ajunge la și jumătate.
6: Spărtura de cap a Tăiei probabil se datorează.
0: Da.
6: Sau este și din cauza mesajului ăsta.
0: Care zice?
6: Ieri la ora 10:30.
0: Da.
6: Mi-a plăcut mult de tine azi. Ce pot să zic? Cel mai mult. Mă pui așa într-o lumină bună când câștig. Asta mi-a trimis ea mie.
7: Da, deci eu jubilam încă în mașină. Eu eram în mașină.
6: Că a câștigat cu Cornel și cu Olivia.
0: Doamne, doamne.
6: Și ea mi-a trimis mesaj. Mi-a plăcut de tine azi. Ce mai mult pot să spun? Mă pui într-o lumină așa bună când câștig. Am ignorat-o. Eu i-am dat sin la mesaj.
7: N-am putut, de ce? Am dus cu o voie și acasă și pe drum. Eu sunt la volan, înțelegi? Era întâmplită.
6: Probabil. Uite, vezi?
7: Și acum, da.
6: Da.
7: M-am liniștit.
0: Facem în felul următor. Pregătim atmosfera pentru știri și intrăm în starea de dimineață cu

mediul uneltelor numite om. Adică, și dacă nu e așa, vă rog să îmi spuneți că nu e așa, iar dacă e da, confirmați-mi. Alexander Rybak, Fairy Tale, așa de răsărit, de a treia zi de toamnă sau 34 august 2026. Bună dimineața! Bună dimineața!

0: nu vrei să joci la Steaua, ci că au nevoie de om de gol. Nu mai au om de gol de ceva vreme.
1: Ce înseamnă asta?
2: Adică să dai cu capul. Da. Să dai cu capul bine.
1: Doar dacă-s chestii ascuțite, că eu numai așa. Eu în chestii ascuțite am, dar nu în minge rotundă și moale.
2: Aia rămâne cicatrice pe viață.
1: Mă zici?
0: Da.
1: Ai mă zi.
0: Da, ai nevoie.
2: Dar se vede cât de adâncă e gaură. Tu ai scobit în cap.
0: Da.
1: Ei, am scobit.
2: Și mai ai și umflat acolo din la
1: da,
2: zici că ești
1: un unicorn. Sunt un unicorn într-o parte.
0: Nu, mai zbăgnește, te doare, nu?
1: Da, și mă doare și capul și sunt așa moale. Adică dacă m-ai lăsa pe o canapea cu o pătură, închid ochii și sper să mă trezesc.
2: Ai,
1: la modul ăsta, jur! Ai
2: dat de asta emoțională de zici.
0: Să știi că îmi pare foarte rău de ea.
2: Da, și mie, de noptiera aia ce treabă, ce bine avea săraca.
0: Știind la Zucu, Tea Todorescu, bun găsit!
1: Bună dimineața, motorina e din nou mai scumpă, avem 19 grade acum în București. Carburanții se scumpesc din nou, deși acciza la motorină a fost redusă, mișcarea n-a reușit să țină mult timp prețul motorinei în jos. La numai o zi după intrarea în vigoare a noii reduceri de 25% a accizei, mai multe rețele de benzinării au majorat din nou prețurile. Motorina standard a trecut iar de 10 lei pe litru, la Rompetrol ajunsese ieri la 10 lei și 18 bani, iar la MOL motorina era 10 lei și 14 bani. Scumpirile vin pe fondul creșterii prețului petrolului pe piețele internaționale, influențată și de tensiunile din Orientul Mijlociu. Reducerea accizei este temporară, se aplică până pe 15 septembrie, după care nivelul va fi recalculat în funcție de evoluția pieței.

0: Națională e tot mai aproape de eliminare. Comisia de Învățământ din Senat a votat în unanimitate abrogarea prevederii. Proiectul mai trebuie însă votat și în plenul Senatului. Dacă proiectul trece și de plen, admiterea la liceu va rămâne bazată pe evaluarea națională, cu excepția probelor speciale deja existente pentru clasele vocaționale, bilingve sau cu predarea în limbile minorităților. Examenul a fost introdus prin legea educației din 2023 și le-ar fi permis unor licee să organizeze propriu concurs pentru o parte dintre locuri, o idee care a provocat numeroase nemulțumiri. Monetaria Statelor Unite a pus în vânzare monedele aniversare de $1 cu portretul președintelui Donald Trump. Acestea marchează 250 de ani de la independența Statelor Unite și au inscripționat...
1: Nicolae Ceaușescu!
0: Au și motto-ul.
1: Nicolae Ceaușescu! Așa spune.
0: E fața lui Trump și lângă scrie In God We Trust, cum scrie pe toate bancnotele americane. Colecționarii
2: la anul face încă una, In Trump We Trust, schimbă sloganul.
0: Colecționarii pot cumpăra un pachet de 25 de monede cu $60 sau un pachet de 100 de monede cu $155. La sport, FCSB a făcut spectacol aseară în Cupa României. Roșialbaștri s-au impus cu 5-0 la Mioveni în fața celor de la FC Argeș. Pentru FCSB, în Cupa României urmează acum deplasarea la Gloria Bistrița în etapa a doua a grupelor. Iar în ultima rundă, FCSB va întâlni pe Csíkszereda. Și Dinamo a debutat ieri cu victorie 4-1 în deplasare cu Sporting Liești. Tot aseară, Csíkszereda a învins pe Gloria Bistrița cu 2-0. Avem vreme instabilă astăzi în zona montană, dar și în sudul și estul țării. Maximele se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Banatului. În București, în orări, astăzi se păstrează și în capitală șansele de ploaie. Maxima atinge 30 de grade. Acum în capitală termometrele arată 19. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
2: Mulțumim, bună dimineața, 7:06.

0: de 3 septembrie. Ce s-a întâmplat în istorie de-a lungul timpului? De exemplu, în 1919, Italia introduce votul pentru femei.
1: Aleluia, ca târziu.
0: Așa că gândiți-vă că străbunicile noastre în multe țări din Europa și din lume nu aveau vot, drept de vot. Adică nu s-au născut cu dreptul de vot în buzunar. Memoria istoriei este foarte scurtă pentru orice nație și orice om și cumva dreptul de vot, deși este universal, mulți îl folosim pe post de hârtie igienică.
2: Cam pe post de schimb.
0: La mai puțin de 100 de ani de când el a devenit universal valabil pe toată planeta.
2: Nu și făcut să nu mai credem în el.
0: În 1950, cu victoria sa în Marele Premiu al Italiei de la Autodromo Naționale di Monza, ultima cursă a Campionatului Mondial de Automobilism din 1950, Giuseppe Farina devine primul campion mondial de Formula 1.
1: Ia uzi, mă, îl chema Făină, ce drăguț.
2: Da, și aici și străbunica la Făină.
0: În 1950, Farina. Atenție, atunci a apărut pe planetă primul campion mondial de Formula 1. Ulterior, sportul ăsta a generat foarte multe staruri. De la Michael Schumacher, Ayrton Senna, Ralf Schumacher și până în prezent, că sunt o groază de sex simboluri în zona asta de Formula 1. Ia zi, tăia doi piloți care îți plac.
1: Ăsta îmi place, puștanul ăsta de 19 ani.
2: Sunt mulți puștani acum.
1: Nu, mă, ăsta care e numărul 1.
0: Care te, acum îl cheamă?
1: Cum îl cheamă, mă?
2: Norris?
1: Nu, mă, Kimi...
0: Kimi Raikkonen ăsta.
1: Nu, mă, Antonelli. Băi, deci eu mă uitam cu Ana la Formula 1. Mă rog, ea acasă la ea, eu acasă la mine.
0: Da.
1: Și ne gândeam, bă, cât de micuț e ăsta. Nu-i încăpem oare în combinezonul lui? Eu cred că nu încăpem.
2: Da.
1: El a fost așa de fin, subțirel.
2: Da, toți sunt așa.
1: Băi, da, dar eu nu cred că încăpem.
0: De seama că trebuie să ai o statură și niște kilograme extrem de echilibrate, da, ca să poți să
2: păi îngreunezi mașina.
1: Și încapi acolo, zis-mă, una cu șolduri mai mari, nici o șansă.
0: Eu cred că transpiră un pilot pe timpul unei curse de Formula 1 minim 2-3 kg.
1: Eu vreau mai să știu dacă au Pampers, mă, dacă au ăstea de adulți.
2: Dar nu cred că îi apucă.
1: Nu-ți vine pipi?
2: Au o cursă care durează 2 ore, grosomodo.
0: Păi la cât transpiri, crede-mă că nu mai e loc de pipi.
1: Dar oare poți să bei apă în timp? Eu n-aș bea, mă, dacă aș fi pilot, n-aș bea.
0: Păi nici
2: dar nu prea ai timp, mă, toate se întâmplă foarte repede.
1: Când se sete un pic,
0: cât durează?
2: Nu știu că voi să faci orice, că s-a întâmplat de-a lungul istoriei să facă, da.
0: Dar cât durează o cursă de Formula 1, grosomodo?
2: Maxim, așa cu totul, așa se zice că durează vreo 2 ore.
0: Pe mine nu m-a prins fenomenul. În copilărie mă uitam, eram fan Ayrton Senna, ulterior Michael Schumacher, dar...
2: Bă, dar tu la care te-ai uitat au și pățit-o.
1: Da, mă, nu te mai uita, te rog.
0: Dar erau pe vremea mea, cum se zice. N-am nicio... Dar acum nu pot să zic că sunt ciupit de fenomen, deși am mulți prieteni care urmăresc inclusiv cursele astea de moto. Mai e băiatul ăla Rossi la motociclete.
2: Da, Valentino Rossi. Nu știu dacă s-ar putea să fie retras, dar oricum mare
0: care
2: campion.
0: Băiat e de o vârstă cu mine aproape.
2: Mare campion.
0: Adică este, cred că, unul din cei mai... Nu, dacă nu cel mai mare...
2: Nu m-am prea uitat la MotoGP, nu m-a prins doar de Rossi. Știu că și-a făcut treaba și aparatul lui de marketing.
1: Da.
0: Evident, că un sportiv mare...
2: Am aflat niște lucruri cu sportivii, că nu e nimic întâmplător de ce sunt ei atât de iubiți unii dintre ei.
1: De ce?
2: În țări. Că s-ar putea să nu spargă pe granița noastră. Există departamente de PR ale diversilor sportivi mari, da, pe teritoriile țărilor. Eu n-am știut treaba asta până acum.
1: Și le fac lobby.
2: Deci există niște copii, există niște băieți, niște fete, niște oameni care vin, au niște birouri, de exemplu, în București, care se ocupă de videouri și de imaginea lui Messi, care se ocupă de videouri și de mai multe lucruri ale lui Ronaldo.
0: Adică au agenți teritoriali, locali.
2: Agenți care să facă, să susțină această imagine mare plecată de la centru, cum ar veni. Eu nu m-am gândit niciodată că e la nivelul ăsta, dar este, pentru că odată de aia sunt atât de mari și doi sunt mari. Adică de ce să-l las să nu spargă niște teritorii?
0: Și vă mai zic un lucru, e pentru un sportiv vedetă cu adevărat, nu e suficientă performanța. Și vă dau un exemplu care nu e foarte la îndemână. Simona Halep, de exemplu. Simona Halep, o sportivă uriașă. La nivel de performanțe, 2 ani de zile a fost locul întâi în WTA, a câștigat foarte mulți bani din tenis. Uitați-vă că ea n-a avut niciodată notorietatea la nivel mondial, nu mă refer la România, Mariei Sharapova, Serena Williams și altor jucătoare de tenis cu performanțe cumva similare. Pe acolo, da, știi cum e, grosomodă.
2: Un pic mai mult, un pic mai puțin. Da.
0: Dar performanțele justificau și pentru Simona Halep să fie un brand mondial. Mm-hmm. Vă mai dau un exemplu. Cristina Neagu, cel mai mare jucător, cea mai mare jucătoare de tenis din lume, Messi al handbalului, supranumită de multe ori. Handbal, am zis, am greșit. La fel, nu am simțit că e un star, adică nu mergi în Japonia și când spui că ești din România, zic, Cristina Neagu. Deși este un mare, a fost un mare sportiv. Asta pentru că performanțele lor sportive nu au fost dublate și de o mașinărie de marketing care să bage picătură cu picătură în mintea consumatorului, a cetățeanului planetar, brandul Cristina Neagu, Simona Halep. Mamă, poate deci David Popovici va avea aceeași problemă.
2: Să sperăm că David Popovici nu va avea aceeași problemă, că el e un tip smart și tânăr și să facă lucrurile astea. Deci eu am rămas șocat.
0: Nu că n-ar fi fost inteligent Simona Halep sau Cristina Neagu. Punctez ca să nu se interpreteze.
2: Nu am făcut afirmația prin comparație, evident. Mă refeream decupat doar la David și la faptul că poate că e un pic mai tânăr și e mai crescut cu social media. O înțelege poate altfel. Că e... Băi, da, eu chestia asta am aflat-o. Chiar am vrut să vorbesc la radio. Bine că a venit așa subiectul pe scurt și revenim după. Deci, eram la o cafea acum câteva zile, cred că la început de săptămână sau weekendul de dinainte de început de săptămână. Și a venit un tip, un domn, care e antrenor de loc K1. Cum e, doamne, că aia e competiția? Kickbox. Antrenor de kickbox, văzându-ne pe acolo noi care eram îmbrăcați toți de alergat cu echipamente și așa, el un tip foarte prietenos, aveam și eu o pârghie între noi, zice, bă, nu vreți să vin să... Uite, eu sunt antrenor și pot să vin unde vreți voi, adică... Și omul ne spune, uite, am oameni care mă cheamă și acolo, am oameni care mă cheamă la birou, au o zonă de asta de... o mică sală de sport la birou și eu mă duc acolo săptămânal și fac... Și ne dă exemplu. Uite, de exemplu, mă duc la birou și fac asta cu echipa de marketing al lui Messi.
1: Și tu ai zis ce? Ce
2: asta? Și zic, poftim? Adică, mie mi s-a părut prima dată că aud eu greșit și că o fi vreo firmă care se numește Messi. Da. Știi, o, Messi, nu știu cum și-a pronunțat omul greșit. Și spun, Messi fotbalistul? Și ai zis, da. Există niște băieți în București, super smart, care au niște birouri dedicate pentru Messi, care au inclusiv de astea de joacă, tenis de masă, PlayStation-uri și așa mai departe. Și ei practic se ocupă de propagarea informațiilor, imaginilor, au grijă să fie pozitive și așa mai departe și multe alte lucruri pe care nu le știu și nu putem să le, poate nu le gândim acum, pentru strict pentru Messi, deci pentru un om, deci lucrează la brandul lui personal.
1: Deci o caracatiță mare, am crezut că sunt niște studențași care fac asta
0: din pasiune.
1: Două ore pe zi.
2: Sunt niște copii care sunt super fani și ei fac videourile alea. Să știi că și eu am crezut asta.
0: La nivelul ăsta a ajuns marketingul sportiv și în prezent, în zilele noastre, vedetele, rockstarurile 2026 sunt sportivi, au depășit ca popularitate și ca interes cântăreții, artiștii.
2: Da.
0: Dacă în anii 80, anii 90 adolescenții aveau ca idoli rockstaruri și aici treceți prin toate numele de trupe pe care le-ați adorat, toate posterele pe care le-ați avut în copilărie, în prezent rockstarurile adolescenților de astăzi sunt sportivi. De la Messi până la David Popovici, vorbind pe plan local, și terminând cu orice mare sportiv. Ne întoarcem la calendarul zilei de astăzi, că mai am lucruri de punctat. În 1967, în Suedia, are loc devierea traficului de pe stânga pe dreapta.
1: Mamă, ce jaf!
0: Voi vă dați seama...
1: Și a tâmpit pe aia. Ea terminat.
0: Lasă, bine că s-a întâmplat așa, că altfel...
2: Deci nu erau prea multe mașini.
0: Exact.
2: Să căpiezi așa. Fă acum asta cu traficul din București. Inversează acum, să vezi.
0: Și așa sunt unii care intră pe contrasens pe autostradă, deși au condus toată viața pe sensul ăsta. Dar aminte de că s-ar inversa. Iar despre persoane născute astăzi, avem în 1875 Ferdinand Porsche, constructor german de automobile.
2: A
0: plecat dintre noi în 1951 și a lăsat în urmă moștenirea unui brand care e la nivel planetar brand. Iar în 1936 se năștea Marina Voica, astăzi împlinește 90 de ani. La mulți ani, Marina Voica. În 37, Maria Ciobanu, 89 de ani. Mă bucur că vorbim la prezent despre aceste personalități. Și Doamne ajută să treacă și mai mulți ani de acum încolo, să putem să le spunem la mulți ani cu ele printre noi. Iar în 1965 se năștea Charlie Sheen, actor american. Bun, despre...
2: Charlie Sheen, mamă, că e documentar despre el, e nebunie, așa.
0: Cam asta. Vreau să vă zic și care sunt personalitățile care, din păcate, spuneau palumii ăstea într-o zi de 3 septembrie. Ecaterina Teodoroiu în 1917.
1: Ia, uite,
0: știți câți ani a trăit Ecaterina Teodoroiu? 23 de ani.
1: A, 23.
0: Deci născută în, născută în 1894, a murit în 1917. Era de vârsta lui Vlad. Puțin mai mare chiar.
1: Și arăta și ca Vlad, să știi.
2: Când gata. Păi da, evident că asta
1: că
2: a ajutat-o.
1: Ea s-a mascat, ea s-a...
2: Nu, da, și a ajutat-o. Stai un pic, să vorbim niște lucruri mai clare. Nu era în standardele frumuseții
1: vremică. Nu era, de asta și putut să intre în armat.
2: Putut, exact,
1: da.
2: A putut, era mai băiețoasă așa.
1: Da.
0: În 1953 am voia pleca dintre noi, născut în 1872, oarecum contemporan cu Ecaterina Teodoroiu. Nu mai are sens să vă spun ce a lăsat în urma lui, care moștenirea lăsată de el pentru aviație.
2: Păi dacă voiau toate avioanele.
0: Deci acum de la el voiesc. Și murea în 1991 și Frank Capra, regizor american. Cam astea sunt evenimentele importante pentru zi de 3 septembrie. Și profit de ziua de naștere a Marinei Voica și vreau să ascultăm unul dintre cele mai frumoase momente din Marea Unire Zoo. Marea Unire Zoo din când? De acum 2 ani, din 2024.
2: Mă gândeam că zici profit de ziua de naștere a Marinei Voica și o să dau Nicolae Guță la mulți ani.
0: Și avem și afară plouă. Mamă, Marina Voica și Andrei Bănuță. Bună dimineața.
3: Lângă ce-am la masă mea s-a oprit și m-a privit, doar cu ochii mi-a zâmpit și mi-a spus că ar vrea să bea.

0: nu plouă astăzi. Ba da, să plouă unde e nevoie. La țară, la, dacă aveți nevoie să vă mai aude grădina, să plouă. Aici la București ne place încă să fie mai de vară așa.
1: Nu, nu, că la București dacă plouă e urât.
0: Hai cu șprițul de vară, încă da. Weekendul ăsta să ne, să ne bucurăm de el.
1: Dă-i cu șprițul până la ziua, pe șoseaua gâtului. Ia uite, mi-a plătut să se activă.
0: Ai plătut?
1: Nu l-a dus, băi, tu băi doar apa minerală din șpriț, mă, tu de ce te bucuri?
0: Da, mă, dar lui place atmosfera.
2: Da, el pentru...
0: Avem, luăm pauză și după pauză avem cele 15 minute de, de înviorare pentru dimineața zilei de 3 septembrie. 0748111550, dați mesaj, ne spuneți care e piesa pe care vreți să o ascultați și noi ne conformăm, executăm.
1: Ce ocupăm?
3: Ne ocupăm.
1: Rezident.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai espresorul automat Philips cu carafă de lapte la doar 100 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: Ce?
1: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
2: Scret, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kilogramul. Roșii prunișoare 4,79 kilogramul. Ardei gras 4,79 kilogramul. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Prosop de hârtie Sano Super Strong, două straturi, 60 de metri, la 7,99 de bani rola. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
7: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
8: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
10: Material modificat cu ajutorul AI.

0: promoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov,

0: și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid. Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticker cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
11: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
12: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
13: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: pregătiți. Gașca este
1: adunată.
0: Gata, stai să pornim.
1: Urechile sunt deschise, microfoanele sunt pornite, iar boxele sunt...
2: Când vreodată au fost urechile închise? Adică e, le deschise tot timpul.
0: De câte ori
2: sunt... se închide și se deschide, dar urechile...
0: Măi, Dea, de câte ori vorbești... Mea. Știi care sunt cei care au cele mai închise urechi? Adolescenți. Adică ei parcă te aud, vorbești cu ei, dar... e ca și cum ai vorbi cu pereții.
1: Eu, de exemplu, dacă nu mai vreau să mai particip la o discuție care te vizează pe dumneata, bag ochii în telefon și în momentul ăla mai urechile are disconnected.
2: Serios?
1: Yes.
2: Am văzut de multe ori, deci o să-ți...
1: Ar trebui să spun un semn de întrebarea ta.
0: Apropo de urechi, pregătiți-vă urechile, pentru că săptămâna viitoare lansăm noul imn al emisiunii noastre.
1: Bă, nu mai faci afirmații de-astea.
0: Serios?
1: Nu mai face, că n-am făcut nimic.
0: Cum mă, nimic?
1: Adică m-am dus până la studio și după aia am plecat.
0: Mă ia Dițu. Le-am promis ascultătorilor. Bună dimineața!
1: Le-ai promis tu!
0: Bună dimineața, bine ați venit! Deschidem balul, 15 minute de înviorare pe cronometru. Tu dai startul acestei perioade atât de importante dintr-o zi.
2: Este, da.
0: În funcție de cum hotărâți voi piesele, așa le va merge multor oameni toată ziua.
1: Cum e înviorarea, așa ți-e ziua.
0: Ai o povară uriașă, o responsabilitate imensă pe umerii tăi. Cu cine vorbim?
3: Bună dimineața, George din Franța. Aș dori Zaz, Je veux.
2: Vai, mă, nu cred, ce melodie frumoasă.
1: Am început.
0: Serios, e bine? Sunteți mulțumiți toți?
1: O să-i urezi în franceză tei să aibă o zi frumoasă.
2: Joyeuse.
0: Lasă pe cine se
1: veioză,
0: lasă. Deci vă rog frumos, spuneți niște vorbe de astea frumoase în franceză, sau gâdile la scăriță, la...
2: Da, vorbiți puțin în franceză.
0: Pe Tea.
1: La ciocănel.
0: La ciocănel, așa.
3: Pasin, bun journée.
0: Atât? Bani băgați așa, mă.
1: Gata, ce să mai ești?
3: Vous êtes une belle équipe de matin. Et après, je vous souhaite de tout mon cœur tout le bonheur du monde.
2: Oh, bah.

0: francez. Și pe toți îi pui să zică ceva și ei nu știu ce să zică. Și l-am pus pe ăla să ne citească o cutie de bomboane de ciocolată, că pe verso explica toate pralinele. Bă, și ne-a citit la în franceză. Noi eram leșinate. Era să zic altceva.
1: I-a scăzut toate la șternot.

0: aici?
1: Sofia.
2: Sofia ceva.
0: Sofia
2: Alvaro,
0: cine?
2: Alvaro, Sofia.
0: Alvaro,
2: Da.
3: Ce Alvaro?
2: Sau Sorin Alvarez.
0: Alvaro și Romina Power sau cine?
1: Alvaro Soler.
2: Așa.
1: Sofia.
0: A,
1: Sofia.
0: Vezi că s-a putut. Mamă, mulțumim frumos.
3: Deci că suntem în desene animate acum.
2: Ce ai, că e fain.
0: E superbă piesa. E

0: facem înviorare. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Bună.
2: Nața, nața.
1: Cu cine vorbim?
2: Mirela.
1: Mirela, bagă o piesă. Ești piesa numărul 3 din înviorarea asta.
2: De când, de când vă aștept să mă sunați? Parlament cu vara. Că tot se termină vara în curând.
0: Ce se termină, doamne? E 34 august
2: da,
0: astăzi.
2: Da, da, am auzit ieri la cineva 53 iulie sau ceva de genul.
0: Acum depinde de ce parte a calendarului te afli. Mulțumim frumos!
2: La revedere, zi bună, vă aștept după amiaza.

0: dimineața.
1: Deci... Bună dimineața, nu prea am semnal în zona de
2: telefon. Zi repede piesa.
1: Roxet cu Long pe loc.
2: Mamă, pe loc, pe loc. Bine, băiatu. Mulțumim frumos.
3: Și am plecat.
2: Să aveți o zi perfectă.
0: Mamă, asta e piesa preferată a mea.

0: 10 minute de înviorare. Cu ce mergem mai departe?
1: Salut cu Raita de la Fly Project.
2: Mamă!
0: Ce e bine?
2: Mamă, băi, nu-i dimineață fără Fly Project, mă.
0: Păi da, adevărul că sunt în top pe parte de energie.
2: Te salutăm, zi faină să ai, mulțumim de piesă.
3: Ah, agitată, nu știu.
2: Cum agitată?
3: Păi... Mi pare că...
0: Și 0 7 4 8 1 1 5 0.

0: Da, au trecut deja 10 minute din înviorare.
1: Dar când s-a întâmplat?
0: Nu știu, doamna, problema mea cea mai mare e că tu n-ai scos somnul.
1: Nu, dar...
0: Nu te-am văzut, cred că nu mai cași de la lovitură.
1: Să știi că m-a șocat.
2: Și că să-ți faci și o radiografie.
1: Ei, doamne... Bă,
0: săraca, după ce a trecut prin alarma de ieri...
2: Dar să le dăm,
0: măi, măi, mai dăm, măi, răz.

0: Bună dimineața, 7:52 de minute. Suntem pe modul înviorare în dimineața asta. Trecem de la mod avion la mod înviorare. Da, da. Neața.
1: Neața.
2: Bună dimineața, bună dimineața, Relu de la Brăila, vă deranjează.
0: Oh, bine, salut, Relu.
3: Relu, vrăbirelu.
0: Te-a. Nu ți-e serima, te abții.
1: Aveai portofelul în mână, rima cu portofelul.
3: Știu, dar am vrut să mă mai duc iar în direcția aia cu portofelul.
0: Ia zi, cu ce piesă merge mai departe?
2: Voltaj și ce?
0: Ah,

0: fiecare dimineață. Alo, bună dimineața! Salutare, Alexandru!
1: Bună dimineața!
2: Neața!
0: Care să fie piesa?
3: Alexandru e scafandru.
1: Pentru toți cei care țin cu Liverpool, Gala, Freed from Desire.
2: Mamă!
0: Dar de ce? E imnul celor de la se Liverpool?
2: Se distrează galeria.
1: Se distrează galeria, exact.
2: Da, da.
0: Tare.
2: Mulțumim mult! Să ai zi faină! Spor în toate!
3: Spor și sporuri.
0: Spor și sport, că e tot despre Liverpool.

0: uite.
1: Marian și Simona, vă rog să puneți Never Be Alone. Azi primim 15 ani de set relație. După care tot ea zice: nu o să vă mai deranjez după, promit. A, nu s-a supărat, că nu ne mai deranjează după.
0: Păi doamne, dați mesaje că nu ne deranjează.
1: Dați mesaje, nu-i vorba de deranj. Doar că nu întotdeauna pot fi și citite. Că ce să facem? Suntem prea mici pentru o lume atât de mare.

0: surpriză frumoasă.
1: Drăguț.
2: Închidem înviorarea ascultând piesa, piesa lor, piesa lui Marian și a Simonei, pentru că nu e ușor să stai 15 ani într-o relație. La mulți ani frumoșilor, bună dimineața!

0: Doamna Tea Teodorescu vă prezintă știri la ZOO. Tea și un cucui. Tea Cucuiescu, te ascultăm.
1: Bună dimineața.
0: Râde, dar nu e râsul ei.
2: Tea Găurescu, gaură în frunte.
1: Da. Haideți să lăsăm găurile.
0: De unde cucuiul a dat cu capul de noptieră?
2: Asta ar fi
0: dimineața.
2: Prima știre pe care poți să o dai astăzi.
1: Că sunt încă
0: bine. Păi să dai seama că Tea putea să nu vină la radio și să nu știm de ce.
2: Bă, dar are cucui mare. Adică...
1: Se vede rău.
2: Nu, da, e capul spart.
0: Îmi pare rău.
2: Adică, de adevăratele e capul spart în definiție. Da. Nu doar așa că te-ai zgâriat un pic.
1: Mi-e la propriu.
0: Tea Teodorescu, bună dimineața.
1: Da, bună dimineața. Prețurile locuințelor cresc mai repede decât veniturile. Avem 20 de grade acum în București. Autoritățile pregătesc noi măsuri pentru a asigura debitul de apă la centrala nucleară de la Cernavoda, asta în contextul în care din 10 septembrie nivelul Dunării ar urma să scadă din nou. În prima fază, mai multe nave și barge vor fi amplasate pe o distanță de 600 de metri în zona Cernavoda, la intrarea în canalul Dunăre-Marea Neagră, pentru a direcționa apa spre canal și spre centrală. Iar a doua etapă prevede o închidere cu pontoane și hidrobarge. Prețurile locuințelor cresc mai repede decât veniturile, iar românilor le e tot mai greu să obțină un credit pentru o locuință. Tot mai mulți sunt respinși, arată datele prezentate de broker și dezvoltatori imobiliari. Aproximativ una din două persoane care încearcă să obțină un credit pentru o locuință e respinsă. În primul trimestru al acestui an, prețurile locuințelor au crescut cu aproape 8% față de aceeași perioadă anului trecut. Pentru o locuință de 75.000 de euro, de exemplu, e nevoie de un venit lunar de aproximativ 6.000 de lei, iar băncile nu se uită doar la salariu, contează stabilitatea locului de muncă, vechimea, istoricul de creditare și celelalte.

utilizare. La sport, Sorana Cârstea avansează la US Open. Românca s-a calificat în turul 3 după ce a învins-o în două seturi pe franțuzoaica Diane Perry, scor 6-2, 7-5. Mai departe, în turul 3, pe Sorana o așteaptă italianca Yasmin Paolini, locul 21 mondial. Cele două s-au întâlnit de 3 ori până acum, iar italianca s-a impus de fiecare dată. Prin calificarea în această fază a competiției, Sorana și-a asigurat un premiu în valoare de aproape 300.000 de dolari. Vreme instabilă anunță meteorologii, în special la munte, dar și în sudul și în estul țării. Maximele pornesc de la 23, urcă până la 34. Cel mai cald va fi astăzi în sudul Banatului. În București, în orări, se păstrează și aici șansele de ploaie, iar maxima nu va depăși astăzi 30 de grade. Acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, acum ești la morning.

0: 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Smântână Solomonescu 30% grăsime, 1 kg la 22,99 lei. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
9: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora.
10: Sephora. Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
13: Nu lăsa incontinența urinară

0: îți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almetes, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun.
4: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comandă online în 2 minute.
2: Pornim pe cel mai mare tras.

0: mare cât China. Duminică, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și Antena Play.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina. Mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Infecții urinare. Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone!
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone!
10: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
8: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună!
11: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
12: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: că și eu am gătit astăzi pentru colegi. Nu, ca să mă laud, dar să nu mai aud vorbe vreodată, dar Popescu când gătește?
1: Păi nu, dar și când de gătit, dacă se și servește.
0: Păi am pus pâine la prăjit.
1: Nu vreți să facem și degustare în direct?
0: Nu, nu e cazul, că nu vreau să intru peste teritoriul tăi.
2: Adică... Da, e loc pentru toată lumea.
0: Am făcut salată de dovlecei.
1: Ne-ai luat de la hotelul ăla de la mare, da?
0: Nu mă, păi nu aia, sunt dovlecei de altfel, dovlecei panei erau la mare.
2: Da, mă, asta e pastă ca o,
0: ca o salată de vinete.
2: Vinete, da, de dovlecei.
0: Asta
1: de vinete, de vinete.
0: Deci... Este ora potrivită pentru noi, sper că și pentru voi, ca să ascultăm ce recomandare de lectură ne face Teia, pentru că în acest matinal de vară, Teia nu a ratat nicio dimineață.
1: N-a contenit.
2: Da. Măi, dar niciuna.
0: Da, n-a fost o dimineață de la bunul Dumnezeu ca Teia să nu ne prezinte o carte de șezlong. Mai mult, are și o colecție. Da. Am înțeles că pe colegii de la social media vor posta cele 30 de cărți de șezlong ale Teii din vara asta.
1: Ce tare,
0: unde poți? Când...
1: Asta
0: te ocupi, da.
1: Da, da, vezi pe Instagram? Că... Ce tare, da. O să aibă 30 de like-uri.
0: Nu-i adevărat, nebunule!
2: Ce-ai, mă, că ultimul ne-rupă. Filmuleț al meu cu o sticlă de apă.
1: Păi adică, dai sticlă de apă, nu-i cu o carte.
2: Dacă o sticlă de apă a făcut atâtea, păi da, o carte.
1: Câte like-uri ai?
0: Câte like-uri ai?
2: Peste 1100.
0: Ai, du-te!
2: Niciodată în viața mea n-am obținut atât.
1: Cum n-ai obținut? Păi dacă 1100? Facem noi videourile alea acum, ai 2000, 4000.
2: Dar nu e al meu personal.
0: El aia vezi pe Instagram.
1: Vezi că începe cultul personalității, potolește, te revinuți.
0: Începe și Teia să plutească, să creadă, dacă au recunoscut-o doi oameni pe stradă, zice că mă...
2: Deci, vezi că mă urmăresc încă 200 de oameni.
0: Ai, du-te!
2: Cum era la începutul săptămânii, este grav.
0: Ești într-o creștere de asta șocantă.
1: Explozivă chiar.
2: Nu știu ce să fac acum, mă gândesc, mă duc acasă, mă învârc ca o găină fără cap, ce să mai
1: ce
2: filmez, Doamne ferește!
1: La cât de vedete ești,
0: ce să mai filmez,
1: dar vezi
2: ce
1: oameni.
2: Nu, ce să mai filmez, că oamenii mă urmăresc și o să zică și nimic.
0: Da, într-un an maxim, pe aia nu o să mă mai aibă grijă aia unui om normal, ce gătesc eu astăzi. O să fie ce mai filmez eu astăzi.
1: Dar ce mă mai prefac azi că gătesc, ca să vadă urmăritorii mei.
0: După aia o să zică, băi, amici din casă, mami, ne e foame, comandați și voi ceva.
1: Da.
2: Lasă foamea, că documentar. Nu foamea aduce like-uri, da? Lasă-mă cu foamea.
1: Și like-urile aduc bani, ați văzut? Da. Îți plac Adidas și ăștia pe care i-ai în picioare?
0: Da, da. Că se filmează măta.
1: Din păcate există. Da. Din păcate există asta. Există treaba asta. Fix, genul ăsta de familie există. Există și...
0: Am treabă, dragă, tu nu vezi, trebuie să filmezi.
2: Nu la noi acasă, doamne așa.
0: Încă. La voi acasă,
1: încă, un an. Parcă și vă pe Tudor Teia, bagă-mă și pe mine, te rog, în filmările tale.
0: Ați văzut reclama mea demascată de pe Instagram cu Ramona Dinu?
2: Frumos! Bravo, da. Bravo,
0: nu pentru mine, dacă sunteți răguți, pentru Ramona, intrați pe Instagramul meu, Popescu de la radio, să vedeți ce frumos am scris eu despre Ramona, dar vedeți că chiar am simțit fiecare cuvânt, adică nu e nici cea mai mică undă, doză, gram de ipocrizie. Adică am simțit că merită Ramona Dinu postarea asta.
1: Păi frumos, mă, ești suflet.
0: Nu sunt. Sunt norocos să fi cunoscut în viața asta oameni ca Ramona Dinu. Da. Că nu doar pe ea. Adică am oameni pe care simți că deși nu i-ai, nu sunt parte din familia ta, adică nu ți-au fost livrați în viață. Ăsta-i vără tu! Trebuie să-ți placă de el. Ăsta-i frate, tu iubește-l. Păi nu, că nu prea halesc așa. E un caracter urât. Trebuie să-l placi, că e fractul. Eu am avut norocul să cunosc oameni, așa zis, străini, și nu puțini, bă, foarte, foarte mișto. Ramona e unul dintre ei.
1: Mie, doi frați care nu se înțeleg, bă, exceptând adolescența, mi se pare eșecul părinților.
0: Nu neapărat.
1: Ba, da.
0: Nu.
1: Nu ai cum.
0: Sunt mulți factori care fac ca doi frați să nu se înțeleagă.
1: Bine, adică stai să... Bă, să știi că nu. Că dacă ați crescut frumos împreună și aveți cam același set de valori și aceleași chestii, n-ai cum poate să vină și soția și nevasta și iubita și...
2: Vezi că pui în cărca unor părinți niște chestii foarte grele.
0: Da, care nu țin de ei.
1: Nu știu, mie așa mi se pare.
2: Nu pune.
0: Exact.
2: Nu pune că... Bă, tu doi și după aia, vezi.
1: Acum i-ai intrat în filozofia, n-ai tu copii, n-ai voie să vorbești, nu sunt de acord nici cu treaba asta.
2: Nici măcar. Știu cum se vede din altă... Din alt papuci. Mi se pare corect să vezi și din alți papuci.
0: Și de ce nu se mai pot înțelege ei? Și real, sunt cazuri pe care le pot confirma oamenii. Pentru că unul își alege o parteneră, o soție, care este într-un hal fără de hal.
1: Nu există, mă, să te despartă de frate. Vai de capul tău,
0: crede-mă.
1: Nu știu, mă, nu știu. Eu vin cu exemplu din familie. Băi, eu am o soră, nu sunt sigur la părinți.
0: Păi nu te opri la familia ta.
1: Păi mă opresc la familia mea pentru că e cel mai confortabil exemplu. Nu e. Dacă tu ești, bă, dacă tu ești crescut într-o iubire de asta și într-un, și în ideea că suntem o familie, suntem frați și așa mai departe, nu există să vină un soț, o soție să te îndepărteze atât de tare de fratele sau de sora ta. Nu, eu nu pot să concep treaba asta. A, că lucrul ăsta este în realitatea noastră, este din păcate. Dar, repet, eu cred că dacă... Și bă, eu ca părinte o să fac tot posibilul ca lucrul ăsta să nu se întâmple când voi fi. Eu cred că dacă părinții le repetă treaba asta și îi cresc într-un spirit ăsta de susținere reciprocă și așa mai, așa mai departe, nu cred, mă, că poate apărea un terț oricât de mult l-a iubi. Bine, înseamnă că...
0: Adică, da. Bucură-te că tu ești...
1: Își dau frații și țepe între ei. Își dau, își fac cel mai mult rău. Nu zic asta. Adică faptul că suntem rude nu înseamnă că din start ne face cei mai buni oameni unul cu celălalt.
0: Ești de acord că sunt labradorul grupului? Sunt cel mai sociabil? Da. Eu cunosc în grupul meu de prieteni și nu sunt puțini, mai puțin frați care se înțeleg bine decât frați care nu se înțeleg. Acum iar, poate nu sunt eu relevant, dar din toată gama asta, paleta asta leargă de cunoștințe, prieteni pe care îi am în jurul meu, să știi că am întâlnit mai mulți frați care nu se înțeleg decât care se înțeleg. Și nu poți să spui că nu toți au fost crescuți în iubire.
1: Eu cred că noi ca oameni suntem ca niște programe, ca niște aplicații care dacă ni se scrie codul nativ,
0: da, aplicații mai intră și virus.
1: Nu pot, da, aplicațiile dar virus mai și virus, nu-ți dau în structură. Deci structura e structură, nu știu, nu sunt... Bă, asta e părerea mea. Deci, repet, asta nu înseamnă că eu am dreptate, 100%. Asta nu înseamnă că eu am dreptate. Dar eu cred că ține foarte mult de codul și de structura pe care o ai. Virusii pot să vină, te perturbă o perioadă, dar revii. Nu știu. Sunt oameni care spun că e adevărat, sunt oameni care spun că nu e adevărat și eu nu neg, adică cu siguranță există situații în care frații nu vorbesc între ei, nu se înțeleg, sunt situații în care frații sunt ca frații.
0: De acord, dar nu pune în cărca părinților treaba asta. Că nu e,
1: păi, dar
0: nu
1: sunt, singurii care de la începutul vieții îți scriu codul.
0: Ți-l scriu, dar la un moment dat mai apar și alții care scriu peste.
1: Da.
0: Că în viață, de asta e vorba aia cu cei 7 ani de acasă. Că în primii 7 ani de acasă, da, părinții scriu codurile. Însă, după ce îl trimiți în viață pe om, el interacționează cu diverse medii. Are parte de tot felul de anturaje, care nu întotdeauna sunt alea conform scrierilor inițiale.
2: Și vezi că nici măcar. Eu, de exemplu, vorbesc de la mine de acasă. Eu, eșec mai mare decât ăsta cu copiii mei care nu se înțeleg, nu cred că o să am în viața asta. Și îți spun...
1: Care, mă, să nu se înțeleagă copiii tăi? Băieții.
2: Păi stai, că asta e... Urăsc visceral.
1: Este perioada. Băi,

0: Nu există.
1: Deci teia e perioada în care
2: la fel tu te tragi concluzii tripite. Ei n-au
3: că frații, da. Frații se urăsc visceral. Ei sunt amândoi niște adolescenți, niște băieți care trebuie să-și câștige teritoriul în casa aia.
2: Tu, și tu te grăbești. Ascultați-l pe tătăiță, vă rog eu mult. Bună dimineața.
3: Eu în continuare îmi susțin ideea.
2: Da, foarte bine. Faptul,
3: eu asta cred. Asta cred eu despre viața mea și ăsta e exemplu din viața mea și asta voi face, voi încerca evident să fac. Poate că soarta va fi ironică și sper din suflet să nu se întâmple asta, voi avea doi copii care nu se vor înțelege. Dar eu cred că e extrem de important codul ăla de scriere de la început. Ne arată familiile de 11.000 de ani, ne arată oamenii care chiar reușesc să se înțeleagă, frații care se susțin indiferent de greutăți, indiferent de soți și de soții. S-ar putea, repet, să trăiesc într-o lume idilică sau să văd eu doar o mică parte din poveste. Repet, e foarte probabil să greșesc masiv. Dar părerea mea în momentul ăsta e asta. Mi se pare că e de datoria părinților, exceptând situația și perioada de adolescență, cum am zis de la bun început, care acolo copilul nu mai e copil. Adică copilul intră într-o luptă cu toată lumea și la revedere. Și am trecut cu toții prin treaba asta. Dar după, la maturitate, peste 25, 27, 30 de ani, mi se pare că lucrurile n-ar trebui să funcționeze așa dacă s-ar fi sădit niște chestii de genul.
2: Există situații, sunt multe exemple, cunosc familii cu frați atât de uniți încât pare că nimic nu-i poate fisura, dar și viceversa, în cazul meu mai multe viceversa, dar nu, nu cred că la părinți e problema. Bună dimineața!
0: Eu am și o soluție, că vreau să terminăm cu o soluție. Faci un copil și nu să mai ceartă niciun frate cu niciun frate. Vă aruncați să faceți câte doi, eu nu
2: sau
0: știu ce în capul vostru.
2: Că mă, din trei s-o înțelege doi.
0: Nu, și mai mare conflict.
3: Ce observ eu pe WhatsApp este că oamenii care nu se înțeleg cu frații nu-mi dau dreptate.
2: Păi bineînțeles, păi, pentru că și oamenii care se înțeleg cu frații îți dau dreptate. E absolut normal că noi nu știm, nu putem să ieșim din zona noastră. Credem că normalul nostru e normalul tuturor. Și asta dacă voi reuși să vă învăț pe doi dintre voi că normalul nostru nu e valabil și general valabil, voi fi foarte fericit. De asta, fiindcă normalul tău e te înțelege bine cu sora ta, e clar că ăsta ți se pare drumul corect?
3: Da, să știi că eu mă înțeleg bine cu sora mea pentru că nouă ni s-a repetat toată viața, toată copilăria noastră, că noi ne avem doar unul pe altul și că va veni vremea când doar noi doi vom fi.
2: S-a repetat și altora, să știi. Eu nu cred că e vreun părinte care nu le spune fraților.
3: Bă, ni s-a repetat, dar am și ascultat ce ni se repetă, că și asta poate mai e o altă chestie. Poate fi și asta. Dar ni s-a spus că trebuie să fim uniți, trebuie să ne respectăm, trebuie să ne iubim. Și lucrul ăsta se întâmplă, chiar dacă eu cu sora mea nu mă văd de 3 ori pe săptămână la cafea. Dar nu ar exista vreodată vreo situație pe care să o facă sora mea și eu să mă supăr capital pe ea. Clar mă voi supăra, poate, dacă va fi cazul și vom avea o discuție. Sau să aibă sora mea vreo problemă sau eu să nu sărim unul în ajutorul celuilalt, indiferent de ce natură ar fi problema și cât de mare ar fi. Dar repet, poate pentru că tot ni s-a repetat treaba asta. Eu vorbesc din experiența mea și asta e părerea mea, nu știu. Am mai exemple și părinții mei care au familii din 3 și 4 frați care la fel se înțeleg și se susțin. De asta zic că mie mi-e ușor că așa
2: vin cu
3: văd eu lumina.
2: 7 exemple care nu-s așa. De asta vă zic, asta e lumina ta, asta e adevărul tău.
3: Da.
2: Ține-o așa, nu trebuie să te schimbi.
3: Am zis de la bun început, e foarte probabil să greșesc.
2: Tea, cartea de șezlong din dimineața asta.
0: Și cartea de șezlong.
2: Sau nu te simți pregătită?
0: Ba, da. Deci voi, pentru că ieri am vorbit despre Rodica Ojoc Brașoveanu, am zis să vorbim și despre Queen of Crime. Adică Agatha Christie. Și despre nu orice carte de la Agatha Christie, nu o să vă zic cu
2: 10
0: negrimitei, ci am adus-o chiar și ea să o vedeți, nu știu, Agatha Christie, o autobiografie.
2: Ah, ce tare.
0: Are 700 și ceva de pagini, ca să înțelegi. Agatha a început să lucreze la ea în 1950 și i-a luat 15 ani să scrie la ea. S-a oprit pe când avea 75 de ani. 10 ani mai târziu Agatha Christie a murit și a lăsat cu limbă de moarte ca această carte să fie publicată după moartea ei, în niciun caz în timpul vieții. Și așa s-a întâmplat, la un an de la moartea ei apare și autobiografia asta care îi poartă semnătura. La finalul cărții și explică de ce s-a apucat să o scrie. Și mi s-a părut așa că sunt cuvintele unui om foarte așezat și împlinit, o viață de asta absolut minunată pe care a trăit-o, că a trăit 85 de ani într-o lume care s-a schimbat așa complet sub ochii ei, de la o copilărie victoriană, așa, cu servitori și trăsuri, pentru că a făcut parte dintr-o familie foarte bogată, până la două războaie, avioane, călătorii în Orient, Egipt, adică tot felul de plimbări de-astea care au cizelat-o și i-au făcut viața foarte frumoasă. Zice că În epilog, zice, dorința de a-mi scrie autobiografia m-a cuprins brusc. Am recitit ce am scris atunci și sunt mulțumită. Asta ce a scris la început, în urmă cu 15 ani. Am făcut tot ce mi-am dorit. Nu mi-am impus nicio restricție legată de timp sau spațiu. Am fost liberă să hoinăresc pe unde am vrut, să fac salturi când înainte, când înapoi, după pofta inimii. Cred că mi-am amintit ce am vrut să-mi amintesc. O mulțime de lucruri caragioase și neînsemnate care au dat savoare vieții. Acum când am ajuns la 75 de ani, mi se pare că a sosit momentul să mă opresc. Asta pentru că am impresia că am spus tot ce era de spus despre viața mea. Am avut o viață extraordinară, binecuvântată din plin. Îi am lângă mine pe soțul meu, pe fiica mea, pe nepotul meu, pe bunul meu ginere, toți oamenii care alcătuiesc universul meu. Încă n-am ajuns în stadiu în care să fiu o povară pentru ei. Se încheie cartea ei, ea v-am zis, moare 10 ani mai târziu și îi se publică apoi cartea. Cartea nu e despre succesul ei internațional, despre cum i-au venit ideile ca să facă tot felul de găselnițe de-astea în cărți, să găsească criminalul, să te pună pe gânduri, să... Nu! Cartea e despre viața de familie, e despre alegerile ei, e despre crâmpeie de-astea, episoade, felii din, de când era copilă, adolescentă, mai târziu cu primul soț și cu al doilea, despre primul soț, despre Arci, vorbește foarte frumos, de la el și-a păstrat și numele Cristi, pentru că ea s-a născut Miller sau ceva, avea nume, deci primul, Cristi e
2: numele de domnișoară,
0: numele,
2: cumva.
0: Da, e numele de la primul soț. De el divorțează pentru că el i-o cere, el se îndrăgostește de altă femeie și foarte domn și spune treaba asta, ea îl înțelege și, repet, vorbește foarte frumos despre el în carte. Când se desparte, are așa un șoc pentru că ea dispare timp de 11 zile. Poliția o dă dispărută. Fostul soț, Archie, începe să o caute, îi se găsește mașina undeva abandonată.
2: Deși viața ei are un crâmpei de carte polițistă.
0: Are, da. Are și vezi că în carte nu vorbește, abia dacă alocă jumătate de pagină acestui episod, care la vremea respectivă a pus, cum să zic, și a ridicat și presa în picioare. Mulți au zis că poate e un mișmaș de marketing de ăsta ca să atragă atenția. Nu vorbește despre ce a făcut în alea 11 zile, unde a fost, unde s-a dus și pune totul în carte, cel puțin pe seama unei amnezii, așa, pe... Nu știe ce a făcut.
2: Și-a dat reset la soft.
0: Exact,
2: e și-a
0: dat reset. După căsătoria cu Archie, povestește foarte frumos că pleacă. Ea, Orient Expressul, e un tren pe care își dorea, cu care își dorea să meargă. De acolo îi vine și celebra idee cu crima din Orient Express. Și îl cunoaște pe Max, care este un tânăr arheolog. Zic tânăr pentru că e mai mic cu 15 ani decât ea. Și trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste. Se căsătoresc, da, și rămân căsătoriți până la moartea ei.
2: Deci a murit la 85 și el avea 70.
0: Da.
2: Da.
0: Da.
2: Un văduv tânăr, pot să spun.
0: Un văduv tânăr care a plimbat-o în toate zonele astea din Orient, a dus-o în Egipt, ea l-a ajutat, a fost pe șantiere arheologice, a trăit o viață foarte plină și în timpul ăsta, din când în când, sigur, mai scria câte un roman de ăsta care rupea piața internațională de carte. Ziceai cu tu mai devreme de copilărie și cum se sădesc ideile astea. Poate că și ei i-a fost sădită ideea asta pentru că a crescut într-o familie foarte iubitoare, bine și potentă financiar acum că contează
3: și
0: asta.
3: Combinația perfectă.
0: Da, dar vezi că n-a fost o beizadea. Adică a fost un copil care a știut ce să facă cu ce i-au sădit părinții.
2: Pentru că probabil în familia ei nu doar banii au fost valorizați și alte repere.
0: Exact.
2: Apropo, ne scrie cineva că Agatha Christie ar fi scris Crima din Orient Express în Pera Palace din Istanbul.
0: Da.
2: E un hotel celebru în oraș în care stătea frecvent chiar și Ataturk și avea întâlniri politice acolo. Uite, e de...
0: Se pare că se și vizitează camera în care a stat ea. Da.
2: E scris. De vizitat, exact. Uite, n-am văzut hotelul ăsta.
3: Și
2: ne spune ascultătoarea noastră, stai că vă zic și numele, Roxana, că Istanbulul e fermecător. Da, este unul din orașele mele preferate. Istanbul are o combinație cosmopolită incredibilă. Doamne. Chiar dacă pentru unii poate părea obositor, pentru alții gălăgios, dar are un vino în coa incredibil Istanbulul. Mulțumim frumos pentru autobiografia Agatei Christie.
0: Da,
2: asta
0: să o citiți. Da. Să vedeți ce frumos stau ei la masă. Tasul vine de la clubul cu băieții și maică-sa, care era o tipă foarte aprigă și iute, el e mai calm și mai domol. Și ce a mai fost Fred astăzi? N-a fost nimic, îi zice el, așa, niște episoade. N-a fost nimic. Ei, Fred, nu se poate, cineva o fi zis, cineva schimba ceva, spune-mi și mie o bârfă de asta și da, au dialoguri foarte spumoase, să vezi ce se întâmpla în familia unei scriitoare de calibru Agatei Christie.
2: Era singură la părinți că nu mai...
0: Da, cred că da, a fost
2: singură. Iată, vezi, se confirmă.
0: A lăsat în urmă peste 80 de romane, deci eu zic că sigur găsiți o carte să vă placă.
2: Dar drepturile de autor de la romanele astea la cine au rămas?
0: Nu știu, cred că se prescriu la un moment dat dacă n-ai moștenitor sau dacă nu le lași unui...
2: Rămân în patrimoniul public peste 100 de ani.
3: Da, ție, e o perioadă în care, da, și după aia intră...
0: Pas la liber.
3: Intră la stat, la ceva.
2: Da, intră... La domnul stat. La mulțumim domnul frumos statul. Pentru...
3: Și frumos, doamna Tea.
2: Frumos ai povestit, Tea. M-ai făcut curios să aflu mai multe despre o scriitoare de romane polițiste care trebuie bifată. Da. Măcar un roman de-al ei merită citit. Că e o intrigă fabrică.

0: Știi cum oprești un roman polițist?
1: Cum?
0: A, gata, Cristi!
2: Glume de alea. Glume de aici, de la și balcon.
1: Și apropo de discuția noastră, pentru că e genul de subiect în care, apropo, n-are nimeni niciodată dreptate. Nici,
2: posibil,
1: nu poți să spui că este dreptatea de o parte sau de cealaltă. Există viața. Și viața ne dă exemple și de unele și de celelalte. Și cred că din exemplele alea care nu ne convin, trebuie să învățăm ca să nu facem noi așa. De asta apar exemplele. Nu ca să avem dreptate. Dacă și cel mai important este exemplele astea să nu le judecăm. Că nu trebuie să judecăm relația dintre doi frați a altor persoane, pentru că nu suntem în papucii lor. Nici dacă e bună, nici dacă e rea. Nu trebuie nici să o idealizăm, nici să o invidiem. Trebuie doar să o avem acolo, ca informație, ca ghid de bune practici sau de rele practici. Și noi să nu facem așa, dacă nu ne place. Și uite, primim o carte ca și recomandare de la Cristiana, e în limba franceză. Son los padres culpables, în spaniolă e.
3: Da,
1: sunt părinții de vină. Poate fi o carte care, dacă e tradusă în limba română, să dea niște răspunsuri.
2: Am citit un pic despre cartea asta în timp ce a trimis-o ascultătorul sau ascultătoarea.
1: Da.
2: Practic, ideea cărții e fix treaba asta. Și că părinții moderni au un sentiment copleșitor de vinovăție vis-a-vis de ce spuneam eu, cumva. Că au impresia că tot ce se întâmplă în viața copilului în neregulă este strict responsabilitatea și vina părintelui. Și autoarea sau autorul vine și spune că nu, că sunt foarte mulți factori care cumva pot să deraieze comportamentul unui copil. De la genetică, mediul școlar, anturaj, tehnologie și propria lui individualitate. Asta e clar. Asta e clar că sunt o grămadă de chestii. Și cartea vine fix în sprijinul oamenilor care gândesc ca mine că responsabilitatea în mare parte este pe umerii părinților. Eu v-am zis, tot ce am argumentat și ce am zis și părerea mea pe care în continuare mi-o susțin este o chestiune extrem de subiectivă la care s-ar putea să am foarte mare dreptate sau să greșesc foarte tare. Și e o chestiune din experiența mea de viață. Eu ce am văzut, doar chestiuni pozitive. Frații unii lângă alții, chiar citisem la un moment dat o chestie vis-a-vis de apariția multora dintre noi, acum cred că chiar e un articol, dar nu mai știu, o să-l caut, care spunea că mulți dintre noi, să știți, că am apărut fără să se vrea. Și asta e una dintre explicațiile în care emoțional o generație, două, trei, exceptând generațiile care au prins războaie și așa mai departe, sunt mai vulnerabile emoțional pentru că copiii au apărut la părinți care nu erau pregătiți, erau mult prea tineri, au avut probleme cu banii, n-au avut unde să stea, pentru că au apărut în momentele în care părinții nu s-au așteptat, știi? Nu toți am apărut dorindu-și părinții 100%, acum îmi doresc să fac un copil.
1: Generația de crețeilor, din păcate,
2: asta e una dintre ele.
1: Foarte des au fost întâlnite cazuri în care copiii au apărut ca o povară.
2: Adică exact, și emoțional.
1: Nu era bucuria aia, știi? Dom'le, o să avem un copil. Aoleu, ce facem? Cum ne descurcăm? Păi, n-avem nicio șansă de salvare că e ilegal să recurgem la gestul ăla cu care poate unii nu sunt de acord, dar e o opțiune până la urmă.
2: Și unii părinți reușeau să ofere dragostea și iubirea de care aveau nevoie un copil, alți părinți erau poate mai frustrați un pic și nu ofereau tot ce are nevoie copilul. Și de asta, da.
1: În fine, bună dimineața, 8.39, de asta viața interesantă, că e cu 7 milioane de palete de perspective, da, și de păreri. Revenim după pauză.

0: septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Farmer, ulei de măsline extra virgin, 1 litru la 42,99 lei. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
3: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
4: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
9: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
11: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: La tine, la Selgros, ai Roșen, biscuiți cu umplutură 190 de grame, diverse sortimente la 4 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate

0: Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai combina frigorifică Bosch la doar 121 de lei pe lună. Flanco. Specialiști în discounturi.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
6: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: dimineața și noroc că avem pe colegii de la social media care ne mai amintesc, noi bătrâni fiind, că am promis niște lucruri și am uitat să le facem.
1: Unu, am promis că plecăm la 9.
0: Cum am promis noi asta?
1: Noi am zis ieri.
2: Hai, da,
0: la 9?
1: Eu cu Tea, da.
0: Voi? Fără să mă întrebați pe mine.
1: Eu nu mai întrebăm dacă am promis.
2: Am chiulit, adică se ghiulește.
0: Eu am ciungă păr. Rămâneți aici.
1: Hai cu noi.
0: Iar tu ai promis că...
1: Nu, tu m-ai pus să promit că zic un ban care nu e ban, care e o glumă fusăită, care ție ți-a plăcut super tare și i-ai făcut și teaser.
0: Dacă m-am regăsit în ea. Adică eu în bancul ăsta fusăit al lui Cuza m-am regăsit și o să vezi, după ce dai bancul, oamenii să dea mesaj la 0748111550 să nu să ne zică dacă nu și ei se regăsesc în, în bancul ăsta. Jur că...
1: Dar nu e banc, e așa o situație mai degrabă.
0: În situația asta de viață. Na,
1: deci fiți atenți, oameni buni. Deci eu ieri când stăteam pe TikTok, că eu de acolo mi-au toate informațiile, am văzut o glumiță. Când intri într-un magazin de haine, de exemplu, da?
0: Da.
1: Intră englezul, vine doamna și întreabă: vă ajut cu ceva? Nu, mulțumesc. Vine francezul, vă ajut cu ceva? Nu, mulțumesc.
0: No, merci.
1: Da. No, no,
0: merci.
1: Vine italianul, nu, mulțumesc. No, vine neamțul, nu, mulțumesc.
0: Nein.
1: Vine finlandezul, nu, mulțumesc. Hey, vine americanul, nu, mulțumesc.
0: No,
1: vine,
0: thank you.
1: Vine românul, vă ajut cu ceva? Nu, că mă mai puțin, mă întorc și mă duc un pic și după aia mă întorc.
0: Băi, incredibil, așa e.
1: Bă, deci noi niciodată nu, dar și eu sunt la fel. Adică dacă am băzit-o mult pe doamna aia sau așa, dacă stau deja de prea mult timp în magazin și mă întreabă, zic nu, că mă uit, trebuie să mă duc până acolo și după aia mă întorc la dumneavoastră și îl iau.
0: Cum? Doamna, mi-e rușine. Deci, intru în magazin, dar cred că asta ține și de la unele lipsuri din copilărie. Și mai e un lucru, dacă eu intru într-o cabină de probă și cumva doamna aia vine să-mi aducă o bluză, o mărime mai mare sau mai mică, în funcție de ce mi se potrivește. Ok, nu-mi place nici aia, mai mi-aduce un model. Trebuie să iau neapărat ceva.
2: Ei, Doamne, iartă-mă, păi, dar eu aș ajunge la stafă de lemn.
0: Dacă s-a deranjat femeia aia și a stat după fundul meu, în loc să stea după fundul altuia care poate chiar și cumpăra.
2: Asta e bună. Și eu m-am deranjat și am făcut o știre care n-a plăcut cuiva, deci
0: ce? Nu se compară.
1: Păi ce treabă are știrea pe care ai făcut-o tu?
0: Tu faci ca oamenii aia care zic: dom'le, eu ce iau șpagă de la cineva, iau tips de la cineva, de ce să las eu la spălătorie?
2: Nu e același.
0: Sunt profesii și profesii. Nu e ca și cum te oprește cineva, dacă îți dorești să iei tips de la muncă, să nu faci profesia aia.
1: Adică... Mie, ca glume, mie mi-a plăcut mai mult aia cu... S-a atât de bolnav, am ajuns la spital și mi-am dat seama că sunt foarte bolnav, că au venit aia de la țigări să-mi facă poze.
2: O, da.
0: Uite, eu zic, nu, mulțumesc, dacă am nevoie de ajutor, vă anunț.
2: Aia, nu zic așa.
0: Nu, eu chiar zic, nu, mă uit dacă e ceva, vă zic.
2: Da. Doar mă uit, eu zic așa, eu zic de la obraz. Nu, doamna, mulțumesc, mă doar uit, mă uit.
1: Trebuie să mai ajung la un magazin acolo, dacă mă întorc, jumătate de magazin cumpăr.
0: Da, și deși credeți, dai seama.
1: Da, de câte
0: al șaptelea pe ziua de azi care a zis treaba asta. 0748111550. Voi vă regăsiți în tipologia asta care ne-a atribuit nouă românilor? Eu aici mă regăsesc.
3: De asta, dragilor. Băi, răzbanii, nu mi se pare ochii lui, cum zici tu. La urmă e meseria ei, da? Pentru asta este plătită. Uite, și eu lucrez în vânzări. Se întâmplă să fac oferte unor clienți, să stau să negociez cu ei o săptămână, două, pentru ofertă și asta, și după aia să caute la altul și să ia de la altul. Asta e. Ce să fac acum? Să omor client? Hai, sănătate.
0: Nu e vorba de a-l omorâ, dar eu mă gândesc că poate, dacă n-ar fi stat după fundul meu, ar fi avut grijă de un alt client care ar fi cumpărat. Și dacă unii gândesc diferit de mine, asta nu înseamnă că eu trebuie să îmi schimb comportamentul. Așa e și la Peco, când vine băiatul să mă întrebe dacă mă ajută, la ce prețuri sunt, îi zic doar mă uit.
2: La Peco, da.
1: Da, mă uit și mă mai întorc eu.
0: Bun, așa că mulțumesc pentru această situație de viață.
1: Nu, mă, dar la noi e problema că noi nu prea, noi ca popor nu prea știm să zicem nu. Ne e rușine să refuzăm.
2: Nu vrei să-l faci să simtă prost. Da. Sau îi dai foarte multe explicații nenecesare. Nu, voiam să văd cum îmi vine, dar știți că...
1: Știți că mă doare și burta.
2: Nu, da, uite, eu de exemplu mă identific, probez un pantof. Bă, da. Sau, e scump, sau nici n-aveam de gând să-l cumpăr, voiam doar să văd cum stă pe piciorul meu. Deci niște de-astea, l-am probat efectiv Sankey, nu-l cumpăram. Știam de când am intrat în magazin că nu o să-l cumpăr și totuși când doamna mă întreabă dacă îmi vine, evident îmi vine, eu încerc. Da, e un calapod diferit, nu știu, parcă nu mă simt cum, că îi dau niște explicații, pe ea nu interesează.
0: total inutile.
2: Îi cumperi sau nu îi cumperi? Nu, bine, pa, la. Știi? Dar hai că să nu se simtă prost, nu-i devine pantof. Pantoful e bun, piciorul meu e prea lat, da, e prea...
1: People pleaser.
2: Da, să nu... Așa.
4: Bineața, dragilor, eu am făcut fix invers. M-a sunat o doamnă de la nu știu ce telefonie de mobilă și îmi prezenta și zicea și zicea, da, și aia dacă ar fi cum ar fi și aia altă cum ar fi și cât ar costa și cât ar face, că de-aia femeia săracă, gata, l-am prins pe ăsta, acum îi dau cel mai tare pachet. Și la final i-am zis, aha, da, da, da, mulțumesc, nu, nu mă interesează. Zic că am fost obrazii la chestia asta, dar...
0: Eu am problemă cu marketingul prin telefon, am mai zis-o, o spun. Deci, mi se pare, mă enervează instant doar că mă sună cineva să mă ofere ceva prin telefon. Adică, și mai ales cei de la compania de telefonie mobilă sunt îngrozitori. Adică nu e săptămână în care să nu mă sune. Și le spun, și eu cred că sunt mai multe firme care au contracte cu acea companie de telefonie mobilă spre a le duce, a le duce clienți.
1: Da.
0: Că ei n-au, nu vorbesc unii cu alții, știi? Și sunt în niște baze de date. Doamne, deci...
1: Pe mine cel mai mult mă enervează ăia care mă pun să mă și identific, da? Că mă sună ei.
0: Da.
1: Deci ăla e maxim.
0: Bună ziua, sunteți...
1: Sunteți domnul Adrian, da.
2: Da, pe cine a sunat?
1: Spuneți-i și mie un CNP.
2: De ce?
0: Jură-te!
1: Unde locuiți?
0: Da.
1: Păi tu mai suna, mai omule.
0: Exact, eu
1: ți-am
0: nu te-am căutat,
1: că sunt eu. Crede-mă pe cuvânt.
0: Dacă nu la
1: că
0: revedere.
1: Și eu te cred pe cuvânt că tu ești de la gaze.
5: Bălineața Radio Zoo. Da, eu mă regăsesc și nu mă las până când nu cumpăr acel produs, pentru că îmi place. Și îl cumpăr atunci, pe loc. Îmi place.
0: Uite cum e să vezi un mesaj să vorbești 30 de secunde să nu spui nimic. Băi, eu care cream că sunt singurul bun la a vorbit despre nimic.
1: Arta mai am... de a nu spune nimic.
0: Exact. Degeaba. Ars minute degeaba.
6: Bună dimineața, dragilor. Oh, da, mă regăsesc de foarte multe ori. Mai mi s-a întâmplat și mi se întâmplă. Din păcate nu pot să scap de chestia asta. Deși am momente când știu că chiar nu cumpăr nimic, dar accept sfatul doamnei, accept să mă ajute și la fel spun și eu, merg să, eu sunt asta cu facturile. Eu spun că merg să plătesc întâi ce am de plătit și să văd ce bani mai îmi rămân și că nu știu cum să o dau, nu știu ce să spun de rușine, de...
2: Da, mă.
0: Eu aș și zice, doamne, sau că am subit facturile în ultima vreme, văd ce bani îmi rămân și după aia mă întorc. Anca zice, numai în România stau vânzătoarele să te săcuie la cap, în afară nu le interesează dacă cumperi sau nu. Anca, după nu mă pare neapă. Că stai în Marea Britanie. Du-te în Turcia sau în Egipt.
2: A, da. Deci, egalare pe tine.
0: Mie în Egipt mi-era și frică să întreb cât costă ceva.
2: Nu întrebi.
0: Deci mi-era și frică să par că sunt cumva interesat de ceva din magazinul lor. Nu, era ceva infernal. Acolo e te depășești orice limită. În Turcia o mai scos la capăt cumva. Ei sunt chiar simpatici, mai dau un ceai, mai vorbesc cu tine, parcă mai salvează aparențele dorinței unei de socializare. Nu. În Egipt este ceva rău de tot. Mai bine, știu cum e, mor de sete și de foame decât să întreb ceva pe cei din magazine.
5: Băneața Radio Zul. Da, eu mă
0: asta e că iar, doamne, am și
1: regăsesc.
0: Nu că e același domn. Bine, mulțumim frumos. E ora 9. După pauză vine Tea cu știri, vine și Cuza cu știri nebune, nu pe bune. Și vedeți că am iar 15 minute de mixuri cu anii 90, cu pregătit de DJ Raz, că a vrut el să facă o ediție de asta premium, Princeps, o săptămână cu 15 minute mixate pentru hiturile anilor 90, dar e aceeași condiție. Deblocăm mixul dacă ghiciți cuvântul secret. Cuvântul secret pe care astăzi îl dă Cuza.
1: Vai, pregătiți-vă,
2: da. Serios. Trebuie să ghicim în 2 minute, nu la ghicirea, asta e.
0: 5 minute.
1: 5 minute cum
0: se ghicește cuvântul secret, dau drumul la mix. Nu se ghicește, la revedere!
7: Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
8: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
9: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici. Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
11: Bucuria gustului.
12: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
13: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă. Joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
14: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
15: Enervant, nu? Trafic peste tot. Fix asta se întâmplă și în nasul tău. Ei bine, n-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru traficul din nasul tău. Quicks, spray nazal hipertonic cu apă de mare, curăță, hidratează și decongestionează căile nazale. Quicks ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
16: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
17: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
18: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
19: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
20: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite!
21: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Feli Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristin 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.

0: într-o zi când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. PartnerVet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
3: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, trează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
5: Everybody knows. Everybody knows. Go.
4: Hiturile se ascultă la Zoo.

Dimineața este ora 9 și 10 minute. Vreau doar să vă anunț că Tea și-a pregătit jurnalul, așa că suntem gata să o punem la treabă. Putem să anunțăm că

0: nostru de după masă, sezonul nou. Mm. Știi că avem aproape 3 luni de când am mai făcut emisiune după masă.
1: Doamne, nici nu știu cum să facem.
0: Adică... Deci nici nu mai știu cum e drumul la radio către...
2: Nici nu mai știu dacă ne mai ascultă oamenii.
0: Exact. Adică vă rog eu, promiteți-ne că veniți de la 16 să ne ascultați, că am niște temeri de-astea, niște furouri pe șirea spinării, ceva...
1: Cum noi promitem să ne simțim bine și după masă, nu doar ce? Cum ne-am simțit bine dimineața, da. Da,
0: eu mă
1: veniți.
0: Simt real mai bine după masă. Că te văd și mai...
1: mai cum?
0: Nu te văd așa proaspăt trezită din somn.
1: Păi dar ce, mami, a trecut de mult trezeala, ce ai?
0: De, da, la 7:10. În fine, știri la Zucu, Tea Todorescu, bun găsit!
1: Bună dimineața, bun găsit!
0: Oare mai pornește alarma de incendiu? Jucă.
1: Haide, nu
0: care
1: mai...
0: e cota la pariuri să mai
1: eu
0: pornească
1: plec.
0: Acum?
1: Vezi că eu nu mai stau ca acesta. Nu mai stau. E și exercițiu. Și dacă ar fi exercițiu, noi trebuie să respectăm regulile, da? De exercițiu, procedura
0: păi, da, de exercițiu se anunță,
2: Tea. Exercițiu!
0: Tea,
2: da, uite ce frumos ai tu. Tu dai seama ce profesionist ai fost.
1: Bună dimineața.
0: Ești pregătită să dai știre, da, indiferent de... Ok. Bine, știri la ZU cu Tea Todorescu. Bun găsit!
1: Bună dimineața, România are cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană. Avem 20 de grade acum în București. Finalul de săptămână ar putea veni cu o desemnare... Haide!
2: Vezi că asta e ideea de trebuie să te duci pe scara de incendiu.
1: Da. Marun!
2: Hei, hai!
0: Iau de la început.
1: Finalul de săptămână ar putea veni cu o desemnare de premier. Potrivit unor informații pe surse, sunt șanse pentru un premier independent, dar destul de mici. Deocamdată, varianta cea mai probabilă de cabinet ar fi PSD-UDMR cu sprijinul minorităților naționale și al unor grupuri parlamentare mai mici. Până acum, Nicu Șordan a desemnat 2 premieri, pe consilierul prezidențial Eugen Tomac, acesta și-a depus mandatul înainte de vot, și pe liberalul Adrian Veștea, care a picat la votul din Parlament. Atenție la brânză, un lot de brânză Brie a fost retrasă din magazinele Metro după ce analizele au indicat prezența bacteriei Listeria. E vorba despre produsul Metro Chef Brie 60% la kilogram. Autoritățile sanitar-veterinare recomandă celor care au cumpărat produsul să nu-l consume și să-l returneze în magazin, unde își vor primi banii înapoi. Listeria poate provoca infecții serioase, în special în cazul femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă sau a celor cu imunitate scăzută. N-au serviciu, dar nici nu se grăbesc să-și caute. România are cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Eurostat, rata a trecut de 30%, în timp ce media Uniunii Europene e de aproximativ 15%. Și mai e o problemă, avem foarte mulți tineri care nu au un loc de muncă și nici nu urmează vreo formă de educație sau pregătire profesională. Aproape 20% dintre românii cu vârste între 15 și 29 de ani se află în această situație. După 286 de zile petrecute pe mare, 5.000 de marinari americani au ajuns în Thailanda. E una dintre cele mai lungi perioade petrecute pe mare de un echipaj al Marinei Statelor Unite. Americanii n-au ajuns oriunde, ci în Pattaya, cunoscută pentru viața de noapte și prostituție. Militarii n-au libertate totală, superiorii le-au impus mai multe restricții, n-au voie în anumite zone rău famate ale orașului și nu pot consuma cannabis. Pentru vizita americanilor, poliția a suplimentat patrulele și a făcut mai multe razii. Cei 5.000 de americani sunt însă văzuți ca o gură de oxigen pentru economia locală. Americanii n-au avut pe ce să-și cheltuiască banii pe mare. La sport, suporterii naționale își pot cumpăra începând de astăzi bilete pentru partida Polonia-România din Liga Națiunilor. Meciul e programat pe 2 octombrie la Varșovia, iar Federația Română de Fotbal a primit 2750 de bilete pentru sectorul rezervat fanilor tricolori. Un bilet costă 225 de lei. România joacă în grupa B4 alături de Polonia, Suedia și Bosnia-Herțegovina. Vreme instabilă, meteorologii anunță ploi la munte astăzi, dar și în sudul și în estul țării. Maximele se vor încadra între 23 și 34 de grade. Cel mai cald va continua să fie în vestul țării. În București, în orări, astăzi posibil să plouă după prânz. Maxima atinge 30 de grade, acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: comentariile, unele dintre ele sunt fabuloase. Zice Ramona, n-au voie să consume cannabis și tăia se plânge de o alarmă.
1: Și, tu îți dai seama că oamenii ei au stat pe aproape un an, i-a ținut Trump pe mare.
0: Și n-aș spune pe uscat, că au fost pe mare, dar totuși pe uscat, în egală măsură. Exact, și a mai venit un comentariu apropo de știrea TEI cu șomajul foarte ridicat în România, rândul tinerilor, procentul se apropie de 30%. El zice, la 3.000 de lei salariu, mai bine stai acasă și program de 9 ore. Și acum iar există și perspective diferite. Da. Eu, de exemplu, am început... cariera asta, hai să o numesc carieră generic vorbind, e mult spus, da? Să zic, treaba asta de om de radio, la 17 ani, în primele 3 luni de zile, nici nu se punea problema, nici nu am luat în calcul ideea de salariu.
1: Nici n-ai ridicat capul.
0: Eram bucuros că pot să învăț de la niște oameni care făceau foarte bine meseria aia.
1: Exact.
0: Gândiți-vă că am fost coleg. Eram și eu salahor pe acolo, cu Mihai Găinușă, cu Mihai Dinu, cu Lucian Boariu, adică Toni Teșiu și așa mai departe. După care primul salariu, din banii aia, nu mi-au luat banii, avea radio un contract cu niște dăștea care făceau cămăși și mi-au luat o cămașă. La fel, nici o secundă nu puneam problema că vreau X bani. Ulterior, au început să vină și banii. Am trecut la Radio Contact, am început să câștig mai mult decât câștigau părinții mei, eu având 18 ani. Și eu mă întreb, e o perspectivă greșită care ține doar de generația din care fac eu parte?
2: Ce răzvane,
0: sau ăsta e binele? Nu, să nu pui la vârstele astea de început de viață, de drum, de carieră profesională, să nu conteze neapărat cuantumul banilor. Că la început ești mult mai dispus să faci compromisuri când vine vorba de salariu, că stai cu părinții, îți plătesc utilitățile. Adică încă ești cumva susținut de părinți.
2: Seama că ți-a venit acum cu o altă întrebare.
0: Ce?
2: Cât era întreținerea și benzina atunci?
0: Nu, viața era foarte grea și atunci.
2: Era la fel, că era salariul de 300 de lei.
0: Mult mai grea era viața.
2: Spre ce vorbim?
0: Pentru că, gândiți-vă că ce vă povestesc eu înseamnă anii 96-97, când acum inflația e la pitici față de cum era atunci.
2: Da, mă, și asta cu mamă, acum 20 de ani o pâine era 50 de bani. Păi da, salariul era 300 de lei.
0: Adică ca să înțelegeți salariul meu de atunci, din el mi-am luat o cămașă și s-a terminat. Adică, acum nu... E cazul. Vă sfătuiesc, dacă aveți curiozități despre cum era atunci, puteți să citiți că sunt pe net date despre salariul mediu, despre salariul minim, despre nivel de trai și așa mai departe.
2: Eu lucrez de la 14 ani. Lucrez de la 14 ani pentru că așa mi-a fost firea. Nu mi-a dat mama bani de piscină și asta m-a făcut pe mine să mă angajez la o terasă. De atunci nu m-am mai oprit. Și prin facultate am mai lucrat verile în liceu toate, după aia prin facultate am lucrat mai mult și după aia am lucrat în continuu. Am lucrat la o firmă a altcuiva sau am lucrat pentru mine într-un mod susținut 16 ore, 17 ore pe zi, alte ori 10, alte ori 6, depinde. Dar eu tot timpul de la 14 ani am lucrat. Am 34 de ani. Eu nu mi-aduc aminte să fi avut o perioadă lungă de nelucrat. Explicația cu 3.000 de lei și 9 ore mi se pare, scuzați-mă că vă zic, de puturoși. Nu ai cum să spui așa ceva. Nu ai cum. Atunci rămâi pe 600 de lei, ne plângem că viața e grea și așa mai departe. Mi se pare că dacă nu începi și, da, e greu să trăiești doar cu 3.000 de lei, poate chiar cu mai puțin, evident, dar dacă faci eforturi susținute, bă, n-ai cum să nu faci 3.100 de lei. N-ai cum să nu faci 3.200. Nu, dar nu pe loc, evident. Este în timp. Nu poți să vii să spui că salariul e prea puțin pentru tine. Ce pregătire ai tu? Tu nici măcar nu știi să-ți negociezi salariul dacă tu n-ai fost în câmpul muncii. Tu doar te duci și impui. Impunerea nu înseamnă negociere. Cu ce? Că cer, te duci și ai terminat o facultate, foarte bună facultatea, nimic de zis. Cu toate că se fac facultăți pe bandă rulantă, dar asta e o altă discuție. Facultatea e importantă și asta am spus-o tot timpul și nu numai facultatea. Mie mi se pare facultatea acum echivalentul liceului de acum 20-30 de ani.
0: Ca și nivel de pregătire.
2: Exact. Trebuie să te duci mai departe cu studiile, să fii mai valoros într-o companie sau chiar compania ta. Dar doar că ai făcut o facultate nu te califică pentru salarii colosale. Te califică pentru salarii colosale și randamentul tău în pătrățica aia unde te-ai angajat.
0: Pentru că tu, deși ești plătit mai puțin, tu diferența de bani o dai pentru că tu capeți experiență. Stai lângă niște oameni care știu meseria aia și înveți de la ei. Dacă vrei să înveți, dacă nu, nicio problemă. De asta, poate fi o perspectivă greșită. Eu nu vă spun că e bine că era așa, sau că poate e mult mai bine să stai să aștepți tânăr fiind, până îți vine oferta aia de 10.000 de lei. Sau cât consideri tu că meriți să câștigi.
2: Și când îți vine oferta aia? Că vine la 1 din 200. Da. Și plus că trăim niște vremuri în care îmbogățirea e vândută așa pe toate platformele și

0: peste tot. Oameni care s-au îmbogățit din pariuri, din cripto. Ce? Vreau să mă pensionez la 30 de ani. Tot felul de oameni, de influencer care promovează treaba asta și te face să te gândești, uneori poate chiar pe bună dreptate, tânăr fiind, bă, dar ce mă, eu chiar sunt prost? Păi eu dacă mă duc și mă angajez pe 30 de milioane, când vreodată o să fiu eu milionar? Păi vezi că s-ar putea să nu fii chiar niciodată. Sau dacă n-ai norocul să fii unul din ăia, unul dintr-un milion, care s-o trosnească pe ceva, că e noroc, că e inteligență, că e oportunitate și așa mai departe. Mi se pare că se vinde treaba asta cu dacă muncești, n-ai timp să faci bani.
1: Și
0: e o vorbă care se spune de cele mai multe ori în glumă sau milionari, o spun. Nu noi.
1: Mi-aduc aminte de perioada aia, Radio Delta era la Politehnic, acolo, la e căminul ăla, da, al facultății de electronică. Și erau foarte multe chioșcuri cu merdenele, apropo de alimentul verii. Fiind cel mai mic, mă trimiteau să cumpăr merdenele de acolo. Eu nu aveam bani. Atenție, nu aveam bani să-mi iau o merdenea. Bă, nu-i aveam. Bă, pofteam la merdenelele alea. Eu sunt și pofticios de fel. Dar mi-era rușine să le zic oamenilor ăla care aveau, tată, bani, să le zic că pot să-mi iau și o merdenea. Nici ei nu s-au gândit. Că vezi, și la era, eu dacă aș vedea un puști și l-aș trimite după o merdenea, zice, bă, ia și tu una. Iată, apropo de... dar nu eram nici supărat, nici revoltat, nici dezamăgit. Eram bucuros că oamenii mă lasă să stau cu ei. Că îmi deschid ușa, că mă lasă portarul să intru pe holurile radioului ăla.
2: Cred că e o diferență de atitudine, că noi toți ăștia care suntem la masă am muncit și pe bani puțin și pe gratis, nu? Am făcut
1: și nu vă povestesc ca să mă victimizez sau să vă spun, eram foarte fericit. Și sunt, iar dacă ar trebui să iau de la capăt, aș face fix la fel. Pentru că pe mine chestia aia mă bucura. Eram acolo. Și iar, nu cred că e bine sau rău. Asta e povestea mea. Voi puteți să o înțelegeți, să o apreciați, să o judecați, fix alegerea fiecăruia.
0: Asta vine și de la un om care cumva a avut șansa să iubească meseria pe care și-a ales-o și cumva pasiunea aia te-a ținut să faci și niște compromisuri de genul ăsta. Care...
1: Nu vreau să pozez, mamă, în ce victimă am fost eu, că sunt alți copii care au dus-o mult mai greu, adică întotdeauna secretul fericirii este uiți în jos.
0: Dar revenind, nu mi se pare justificat, nu pot să înțeleg un tânăr de la 18 ani până la 30, așa cataloghezi eu tânărul, după aia devii mai matur, după aia începi să îmbătrânești. Nu ai cum să zici că tu nu te angajezi, că e doar 3.000 salariu și că muncești 9 ore. Ești puturos. Punct.
1: Auzi, de la ce vârstă te consideri un om bătrân? Stai să văd.
0: Un bătrân?
1: Da, de la ce vârstă?
0: Cred că de pe la vreo 60.
1: Ah, okay.
2: Bravo, bravo. Bun.
1: Pauză de publicitate și știri nebune, nu pe bune,
0: adică
1: imediat.
0: Începe îmbătrânirea reală acolo.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici.
6: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă, joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul A.

0: Azi e.
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi eul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: bugetul și ziua.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei, și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: ciocolată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 3 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervați accesul pe bife-sim.ro.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 4 și 6 septembrie ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. More hit music. Turn it up.

0: facultății ești doar cu numele meserie, dar nu știi cu ce se mănâncă practic. În 2019 am terminat facultatea de construcții, salariu 2000 de lei. Nea Nicu și Nea Gheorghe, șef de echipe, m-au învățat ce trebuie să fac în șantier ca inginer. Deci după ce ești din facultate, profesează, că nu știi meserie. Cunoști teoretic și cam atât.
1: În unele domenii, doar ești calificat să ocupi o poziție prin facultatea respectivă, adică altul nu poate dacă n-a terminat facultatea, dar să nu te face specialist, nu? 100% în domeniu.
0: Și mai ales în astea tehnice, da, ca inginer, e bine să fii respectos cu meseria și cu vechime, pentru că de la ei poți învăța cât n-ai învățat în două facultăți.
1: Scurtăturile, în primul rând. Evident. Șmecheriile aflate în ani de zile, că alea sunt foarte importante.
0: Inclusiv am povești de la oameni care tot așa au intrat în breazlă, da, în diverse domenii și și-au dat seama cât de important este să îi ții aproape de tine pe oamenii care, în teorie, sunt subalterni, dar în realitate... Tu, neavând experiență, ei te îngroapă pe meserie.
1: Și vezi că dacă nu ești băiat bun sau fată bună cu ei și sunt mult mai experimentați,
0: te calcă în picioare.
1: Te îngroapă profesional.
0: Da, da, da. Mm. Fac niște miștouri, că e mișto ăla câștigat în an de experiență.
2: Știu,
0: te, da, toacă, te toacă, te fac te să toacă, nu-ți dorești să mai pleci de acasă.
1: Te pot să pai inclusiv profesional, știi cum e. Deci eu știu, oh, de la, da, mama. Mama a lucrat o viață întreagă în salon și exista o vorbă la el. Nu-ți deschizi salon dacă nu știi să faci ori de toate în salon. Dacă, da, tu, da, nu ești șef pe tuns, pe unghii,
0: e valabil
1: pe cosmetică,
0: pentru orice domeniu.
1: Da,
0: nici n-ai diferent cum. Nu-ți că... deschide un business dacă nu știi de jos până la ultimul nivel, de la ultimul fir de praf până la, până la cifre.
1: Evident, altfel, omul care știe, el va deține business-ul fără să aibă acte pe el.
0: Știi ce vreau să facem mâine? Mâine, hai, să facem de-astea glumițe, farse pe care ți le-au făcut veteranii la locul tău de muncă, ah, atunci când erai biban, știi?
2: Oh,
0: chestia,
2: da,
0: alea, cred că o să râdem tare de tot.
1: Hai să-i dăm.
0: Le aduceți băieți aminte mâine, da?
1: Da, le aduceți băieți, asta, vorbim cu oamenii care ne ascultă.
0: Da, băieți și fete. Asta vrem să facem. Mâine dimineață, hai, să ne povestiți farse, glumițe pe care vi le-au făcut ăștia, veteranii, când voi erați biban la locul de muncă.
2: Doamne.
0: Cum, știri nebune, nu pe bune!
1: Uite, mă întreabă cineva dacă eram bucătar când am făcut Cop de Fericire. Nu, da, am lucrat în șaormerie și am lucrat în restaurant multă vreme, în cârciumă, și tot l-am tot am închis, tot n-a funcționat exact cum mi-aș dori.
0: Că n-ai fost prezent 100%.
1: Da, mergem mai departe. Vietnamul are o piață unde foștii iubiți se pot reîntâlni anual. În cazul în care ați fost împreună și nu v-ați găsit încă jumătatea, vă mai duceți și mai vă vedeți.
2: De asta ne întâlnim, ca să ne recuplăm?

0: foștilor. Și în cazul în care tu nu veteranii ești bine în relație, ești singur, te duci acolo și poate dacă ți-e sortit, îți apare fosta, care și ea la rândul ei ar vrea să renodați povestea.
1: Sau poate doar să faceți un check. Ce mai faci, mă? Ești bine?
0: Pentru asta s-a inventat și Facebook.
2: Dar mai ții minte când tu stăteai și...
1: Da, înainte să fie Facebook-ul, piața asta există de foarte multă vreme.
0: Da.
1: Era un fel de grup pe WhatsApp.
2: Frumos.
1: Mere mai departe.
0: Ca ceasul de la universitate. Sau mecul de la Unirii pentru bucureșteni.
1: O doamnă din Marea Britanie bolnavă de gelozie, cred că se poate pune și diagnostic de genul ăsta, de fiecare dată a dus lucrurile atât de departe încât de fiecare dată când iubitul ei se întorcea de la magazin, de la muncă, de la așa, o îl supunea la test poligraf. Femeia și-a cumpărat poligraf.
0: Doamne ferește!
1: Și-a luat poligraf în casă.
2: Și știa să-și interpreteze.
1: Da, ia adică... ca ea, mă! Ia, săraca! Bă, știi cum e, da? Creierul îți dictează niște lucruri, e greu. Bine.
0: Auzi,
1: dar el,
2: el ca
1: ce mai stai, mă, așa?
2: Înseamnă că lui nu era frică, era chiar un om cinstit.
1: Pietroi pe murături, te... Da.
0: Bă, și cinstit, dacă ai fi. Cum să... De, puțin.
1: Cum mă duc până la magazin să iau o pâine și după aia stau 20 de minute la poligraf cu alea pe mine?
0: Eu-s maimuța ta?
1: Haide, mă, las.
0: Las-o în doamne, iată-mă de treabă. Dar vezi că exemplul ăsta e extrem. E adevărat, ăsta e o extremă. Dar chestii mai micuțe se întâlnesc în viețile multora dintre noi. Adică... Da. Există.
2: Există.
0: Niște geloși de ăștia.
1: Trage
0: cronici.
1: Apa de pe Antena 1. Da, da. Eu știu de alea.
0: Oameni care, în cupluri, care, oameni care pe, în cupluri se sună doar pe video când nu sunt împreună.
1: Urăsc.
0: Dar de ce
2: sunatul pe video, da. Eu nu răspund la așa ceva.
0: Păi nu, te sună, asta e pretenția partenerului sau partenerei.
2: Da,
0: dă pe video să văd unde ești.
1: În momentul ăla am închis telefonul, am blocat și nu mai știi de mine.
0: Hai,
1: pe sănătate. Mă și vezi ca Adel, doar pe afiș.
0: N-ai nimic de ascuns, dar e vorba de starea asta de suspect pe care o ai tot timpul în ochii partenerului.
1: Mă, ce și statul îmi dă prezumția de nevinovăție, măi, nu mi-a dai tu.
0: Adică și ăla mă lasă cumva.
1: Păi da.
0: Mă lasă să nu prezint pașaportul când merg în Bulgaria. Nu mă verifică la frontieră tot
2: mă
0: timpul.
2: Mă crede.
0: Și polițistul, nu, dam un polițist când ies din casă să-mi pună fiola dacă m-am urcat sau nu la volan. Adică îmi lasă și mie liberul arbitru. Crede în credința mea.
2: Crede și nu cerceta. Da, da.

0: fetele?
1: Care lună?
2: Septembrie.
1: Septembrie.
2: Da.
1: Auzi, scuși, tu la o masă ne cinstești?
0: Pe amândoi, dar ce sunt bărbații mei?
1: Păi da,
0: bărbați. A, orice bărbat?
3: Nu mă, ești
0: mai puțin ca aleg altceva.
3: Nu mă, ideea e despre parteneri, da. Și noi suntem bărbații din viața ta, că ne vedem în fiecare zi, trei ore, nu?
1: Da.
0: Bine, o să fac o gașcă de băiete.
3: Păi da, chiar, că uite, tu ai trei acasă, ne mai ești pe noi doi aia.
1: Și plătești tu masa. Îl luăm și pe urs?
0: Evident, că și el un bărbățel.
3: Bărbățel. Un bărbat a sunat la 112 după ce a fost tentat de țeava de eșapament a motocicletei și s-a blocat acolo, înțelegeți voi. El s-a blocat acolo și a sunat la urgențe.
1: Întrebare.
0: Înțeavă.
1: Țeava de eșapament a motocicletei era,
3: nu era
1: după ce a mers sau?
3: Nu, doar nu a fi fost nebun.
0: Dar stai mă puțin, aia nu e ca în subțire?
3: Ce țeava?
0: Da.
3: Nu poți fi chiar
1: n-am
3: gros.
1: Uitat, eu am văzut uitat niciodată.
3: Depinde, dar nu era cea, nu era vreo nebunie, nu era Acrapovici sau cum se numesc tobele alea.
0: A, erau... Așa, atunci alea sunt mari.
3: Mă, ideea
0: a
3: e că...
0: A rămas.
3: A rămas și întrebarea e, ce, de ce te tentează așa ceva?
0: Că eu...
1: Că fiecare are și el fiecare lui bucurie, zic bine. Că...
0: Plaja cu tentații, da, cu delicii, ne gândim la orifice. S-a gândit și el.
3: Mai am o știre?
1: Da, sigur.
3: Tot așa cu tentații. Cică, oamenii încep să-și... Nici nu știe, să-și feicuiască dizabilități. Deci, într-o eră în care unul se autoproclamă, se autointitulează căprioară,
0: așa,
3: altul e câine, se plimbă în lesă, există niște oameni la nivel mondial în care ei se dau oameni cu handicap. Ei n-au avut nicio problemă.
1: Adică, fiind
3: nu mai merg și pur și simplu se pun în căruciorul cu rotile.
1: Poate ori...

0: își turni la locurile alea speciale
1: nu
0: din
1: pentru asta, ci pur și simplu ei vor să e o dorință autentică de a dobândi o deficiență fizică.
0: Doamne,
1: băi, nu, nu, e ceva.
2: Te doare care își taie picioarele.
1: Nu, asta e, da. Acolo e mai rău. Deci mie mi se pare totuși, să nu uităm că v-am zis săptămâna trecută și am văzut acum că internetul plin cu treaba asta. Cu acest trend ca ăștia mici să nu se mai spele, să-și lase mirosul natural și așa mai departe.
2: Lăsați.
1: Bă, băi, cine dă drumul la astea, mă? Cine dă drumul la nebunii?
2: Cine dă drumul să le șapă?
1: Da, asta e frumos cu internetul ăsta, că ne pune la un loc pe mulți dintre noi, dar îți și găsești repede unul care îi filează lampa la fel ca la tine.
0: Că vedeți că ciudăței din perspectiva normalului nostru sunt dintotdeauna, doar că nu erau atât de vizibili, rămâneau la ei în sat. Nebunul, v-am mai zis eu, nebunul satului. Știi că e o replică foarte des întâlnită în romanele și în cărțile de povești de la începutul secolului 20. Nebunul satului nu și-a zis, nu și-a făcut. Nebuna blocului. Noi aveam pe doamna Neagoie la etajul 9.
2: Sunt toată scara are.
0: Doamna Neagoie, dacă era TikTok, era cu siguranță virală. Noroc că nu era atunci așa ceva.
1: E mult. Un doctor de 108 ani a spus 108 ani.
2: Era doctor, știa ce să mănânce, cum să
1: da,
2: trăiască.
1: Asta, omul zice că unul dintre, el vine cu niște chestii pe care le-a descoperit el în cariera lui de medic și a spus, bă, îmbătrânirea, să știți că nu se datorează stresului sau așa mai departe. Îmbătrânirea asta mai rapidă, accelerată. Da. Și el a venit cu câteva lucruri pe care el le-a văzut la pacienții lui în vasta carieră pe respectiv are 109 ani, cred că e medic de pe la vreo 30, să spun.
2: Da.
1: Unul dintre motive, nu știu dacă ăsta e și clasamentul, este izolarea și pierderea scopului. Izolarea și pierderea scopului e unul dintre motivele pentru care accelerăm îmbătrânirea. Doi, este consumul de junk informativ și entertainment. Ceea ce mare parte savurăm cu toții în ziua de
0: azi. Ușurele așa, la trecerea timpului.
1: Adelin Petrișor pe TikTok, funny.

0: să ne punem un pic mintea la contribuție, deci servim numai junk, numai fast food, numai chestii.
1: Și apropo de scop, mai țineți minte în momentul în care doamna Adriana Iliescu șoca o lume întreagă că a hotărât, e adevărat, prin niște artificii medicale, cumva nebunești, a hotărât să devină mamă la 67 de ani. Și toată lumea zicea, doamne, e bătrână, ce
0: doamne,
1: o să facă?
0: Eram copil, mi se părea atât de bătrână, doamna, și ieși din normal și ce chestie tare a făcut acum, privind cu
1: uitați-vă că Adriana Iliescu trăiește.
2: Da.
1: A făcut-o mare pe Irinuca.
2: Ce fată frumoasă.
1: Are 20 de ani, cred că, deja. Și iată, ea e încă în viață. Oare și scopul ăsta de a-și vedea fata născută la 67 de ani
0: i-a mai băgat un pic la
1: matură.
0: Fise.
1: I-a mai băgat puțin.
0: Asta a fise, sigur.
1: Totuși, există exemple care ne arată că nu latră degeaba unii oameni, apropo de scopul pe care trebuie să ni-l dăm în drumul nostru prin viață.
0: Mergem mai departe, mai am câteva.

0: cercetătorii acum care studiază longevitatea spun, băi, măcar de două ori pe săptămână faceți exerciții pentru câștigarea masei musculare. Sală, ridicări, genuflexiuni, flotări, chestii de genul ăsta, dacă nu vrei să te duci neapărat la sală. Poți face, evident, cu greutatea corpului oriunde.
1: Da.
0: Deconectarea de natură este iarăși un lucru care grăbește toată treaba asta și suntem ăștia de prin orașe și orașele mari de prin România nu mai prea au mult verde, au mai mult gri.
1: Am unde mergeți prin parc.
0: De deconectați.
1: Retrăiți bucuria unei dimineți în parc. Luați o zi oarecare, de preferat lucrătoare, că nu e așa aglomerat parcul, și plimbați-vă o oră prin parc. Primăvara și toamna. Vă reîntoarceți în copilărie. E incredibilă transbordarea asta. Eu am simțit-o pe pielea mea și este una din micile mari bucurii pe care le poți avea în viață. La un moment dat uitasem parcul, știi?
0: Da.
1: Și e bine să vă reîntoarceți.
0: Mai am câteva, vi le zic așa pe repede înainte. Trăit un resentimente și în emoții toxice.
1: Da.
0: Să tot stai în trecut, să regreți.

0: am pierdut pe ăla, nu mai sunt cu ăla, dar aia a fost rea cu mine, ăla nu știu ce. Deshidratarea celulară, care nu spune, adică ar fi bine să facem și niște analize în direcția asta, se întâmplă sinuciderea intelectuală. Să te oprești din a învăța lucruri noi. Spune că este un lucru care din nou o agrăbește îmbătrânirea și în special îmbătrânirea creierului, evident. Medicamentele luate după ureche, indiferent de ce natură ar fi ele, că sunt suplimente și așa mai departe, chestiile astea luate după ureche, fără să fie prescrise sau fără să fie la sfatul unui medic, nu fac bine. Doar că am auzit noi că magneziu cu zinc, cu aia, cu aia, cu aia fac bine.
1: Cine e medicul tău de familie? Vecina de la 7.
2: Da, exact.
0: Da, sau da, mai nou, inteligența artificială. Da. Așa?
1: Sau Gemini sau Claude, să zicem pe toate. Așa.
0: Și cinism. Fără să te mai întrebi lucruri. Și autosuficiența asta.
2: A, știu eu.
0: Da, deci astea sunt lucrurile care cumva accelerează îmbătrânirea mai mult decât o dietă, anume să mâncăm mediteranean, că asta ar fi cea mai completă și cea mai ușoară, și sau să încerci să evi stresul și așa mai departe.
1: Și care e primul semn de îmbătrânire pe care îl văd în jurul meu? Bă, și tinerii din ziua de azi, așa sunt ăștia toți.
0: Aia
1: e primul stimul care mă face să le zic prietenilor, băi, vedeți că gata, ați,
0: te duci. Muzica, mă, muzica e primul semn. Aia. Păi ați văzut ce muzică ascultă ăștia mici? Păi, dar tu ai uitat că cântam Olimpiada, mă.
1: Ce cântai?
0: De la Biugi Mafia. Cântam cu toți Olimpiada și înaintea noastră s-au cântat altele.
1: Paraziții.
0: Și înainte, dar ce, că ea e cam în aceeași perioadă și altele, și dacă n-a fost muzică, au fost bancuri, și dacă n-au fost bancuri, au fost povești, și dacă n-au fost povești, să ne uităm cu melodiile noastre populare, cu Hai bădiță în deal la vie, să culegem ce o să fie, că să mai sărea gardul pe noaptea pe serat.

0: Deci dacă aveți chef de televizor, îl vedeți la Neața pe Cuza, că el miercuri, joi și vineri dimineața e și la Neața.
1: Da, da, ce și acum,
0: în săptămâna asta, în săptămâna asta, când e și la matinal, cumva...
2: Cum mi-a zis mie un domn odată, nu-ți mai ajung banii, bă, ești peste tot. Bă, dar tu nu poți să vezi partea bună, că sunt un tânăr care lucrează și se duce și colo și colo, că tot pe timpul meu și pe mintea mea și energia mea mă duc.
0: Știți ce? Orice lucru faci în viața asta, oricât de bun ți s-ar spune că este, se găsesc unii care să te judece.
1: Fix.
0: Așa că nu vă mai supărați, mă. Asta, dacă așa vede el viața, sănătate să aibă.
2: Sănătate. Vă pup, ne reauzim cu mine.
0: Mâine cu Cuza, noi mai rămânem puțin.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Feli Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour. Nu-mi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
4: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
3: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
4: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 x 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie, doar la Sephora.
3: Sephora. Noul sezon la CCC.

0: La CCC!
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun!
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal! Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
6: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
7: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
8: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
9: Rezervă acum pe animawings.com.
10: Anima Wings, the heart of Romania.
11: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
12: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Visul te este să dea știrile de 10 la fix.
1: Da, chiar de unde știai tu asta?
0: De dragul tău, uite, voiam să facem cuvântul meu secret. Și mai e un lucru. Nici nu difuzezi mixul lui DJ Raz, ăla cu piesele anilor 90, ca să-ți dai tu știrile la fix.
1: Da, da, să nu.
0: Și când o să mă întrebe DJ Raz de ce, din cauza tăi.
1: Nu, Răzvan.
0: De ea. Asumă-ți acum. Ce ai zis tu pe pauză? Ce bine ar fi să nu dăm...
1: Nu, am zis... Mai da, ce vreme frumoasă de mers acasă, de stat...
0: Nu, ai zis ce bine ar fi să dau știrile la 10. Asta ai zis. Avem un mesaj apropo de anunțul pe care l-am făcut, că luni dimineață lansăm, sunt șanse mari să lansăm, că fiind vorba de Cuza, mă aștept la orice.
1: Adică, eu cred că se ține de cuvânt.
0: E artistul emisiunii.
1: Nu, da, a zis că...
0: Lasă-mă să-mi las marjă. Deci... sunt șanse mari ca luni la ora 16 să avem premiera noului imn al emisiunii noastre. Da. Imnul care, atenție, nu-l va înlocui pe ăsta, adică nu-l scoatem de tot.
1: Cum mergem în paralel, așa, cu două capete?
0: Da, mergem și cu unul și cu celălalt, dar eu sunt convins că o să vă placă tare, tare de tot. Noi avem deja o variantă demo, că trebuie să dăm și noi vocile.
1: Vreau.
0: O să vă... Eu cred că o să vă placă...
1: Mamă, o să vă placă rău.
0: Da. Dar, repet, nu-l scoatem pe ăsta la pensie. Im pe care, uite, sora lui Vlăduț îl știe pe din afară, nu doar refrenul.
1: Tot versuri.
0: Știe vers cu vers, bună, inclusiv cu mine, cu că mi-am mai luat o casă și da, toate alea. Bravo, mă, ce s-o pup din partea noastră pe sora ta, Vlăduț. Ne auzim mâine dimineață de la ora 7. Pentru că, nu, de la 7 fără.
1: Iarăși fără.
0: Normal, nu este matinalul care începe la 7 fără, se termine la 10 și ceva. Ne auzim și mâine dimineață, mai ales că este ultimul matinal de vară din vara lui 2026.
1: Ultimul, așa e, cu ultimul.
0: Pentru că de luni se întorc Buzdu și Morar și asta e vestea bună. Și tot de luni ne pregătim pentru sezonul care înseamnă 18 ani de când Radio Zoo e în viețile noastre. 18 ani, de exemplu, de când Ramona Dinu este Zu.
1: Da.
0: Am zis Ramona Dinu că am fost ieri pe la ea prin florărie și am și făcut o poză cu ea. Ai văzut ce bine arată
1: te
0: Ramona în poză?
1: Ramona. Da,
0: ai văzut,
1: da.
0: Ce...
1: De la flori, mă,
0: ce
1: că să ia.
0: E? Exact. Și am pus o postare și o poză cu ea de la ea din florărie. A fost chiar un soi de reclamă demascată, pentru că fiind parte din...

0: neul acestui radio. E una din celulele care au făcut ca radio ăsta să vă țină atât de aproape de noi. Cred că merită și ea să știe lumea care o florărie. Sâmbătă e și Sfânta Mărie, luni începe școala și dacă vreți să faceți un buchet frumos pentru doamna învățătoare, pentru doamna dirigintă,
1: da,
0: sau pentru un mărin sau pentru o mărie din viețile voastre, luați un calcul și pe Ramona. Nu zic neapărat să mergeți la ea la florărie.
1: Luați
0: un calcul.
1: Vedeți.
0: Că dacă noi, ăștia, antreprenorii locali, ne susținem între noi, asta e, doamne iartă-mă, adevăratul superanism. Ăla în care noi în România avem business-uri de-astea mici, românești, puternice. Și atunci putem să scoatem capul sus și să zicem, noi suntem români. Ăsta văd eu suveranism. Restul e gargar. Ne auzim mâine dimineață de la 10, dar ne luăm la revedere cu... De la 7, iartă-mă. Dar ne luăm la revedere cu...
1: Ah, trabai, slavii rău, sau unde stai, cu Zătenea și Pupescu.

0: place emisiunea asta.
1: De iertare, iertare, iertare, Marți, Sfântă Marie, m-am grăbit. Iertare, iertare, da? Iertare. Păi s-a umplut tot țapul. Marți, gata. Marți, nu sâmbătă, nu sâmbătă, nu sâmbătă, nu sâmbătă, nu sâmbătă. Marți.
2: Pe mine mai păcălit, adică chiar nu
1: știam. La tine nici nu

0: trage de urechi.
1: Cine?
0: Cristian zice, păi unde sunt cele 15 minute din anii 90?
1: L-am pierdut.
0: Cum? Tea Știri la Zoo, bună dimineața!
1: Bună dimineața, bun găsit! Prețurile locuințelor cresc mai repede decât veniturile românilor. 23 de grade sunt acum în București. S-au scumpit din nou, deși acciza la motorină a fost redusă la numai o zi după intrarea în vigoare a noii reduceri de 25% a accizei. Mai multe rețele de benzinărie au majorat din nou prețurile. Motorina standard a trecut iar de 10 lei pe litru. La Rompetrol ajunsese ieri 10 lei și 18 bani, iar la MOL motorina era 10 lei și 14 bani. Autoritățile pregătesc noi măsuri pentru a asigura debitul de apă la centrala nucleară de la Cernavoda, asta în contextul în care din 10 septembrie nivelul Dunării ar urma să scadă din nou. În prima fază, mai multe nave și barge vor fi amplasate pe o distanță de 600 de metri în zona Cernavodă, la intrarea în canalul Dunăre-Marea Neagră, pentru a direcționa apa spre canal și spre centrală. Prețurile locuințelor cresc mai repede decât veniturile, iar românilor le e tot mai greu să obțină un credit pentru o locuință. Tot mai mult sunt respinși, o arată datele prezentate de broker și dezvoltatori imobiliari. Aproximativ una din două persoane care încearcă să obțină un credit pentru locuință este

0: facturile cu carburantul cu până la 40% în funcție de modul de utilizare. La sport, FCSB a făcut spectacol aseară în Cupa României. Roșialbaștrii s-au impus cu 5-0 la Mioveni în fața celor de la FC Argeș. Pentru FCSB în Cupa României urmează acum deplasarea la Gloria Bistrița în etapa a doua grupelor, iar în ultima rundă FCSB va întâlni pe Csíkszereda. Și Sorana Cârstea avansează la US Open. Românca s-a calificat în turul 3 după ce a învins-o în două seturi pe franțuzoaica Diane Parry, scor 6-2, 7-5. Mai departe în turul 3, pe Sorana o așteaptă italianca Jasmine Paolini, locul 21 mondial. Fetele s-au mai întâlnit de 3 ori până acum, iar italianca s-a impus de fiecare dată. Așteptăm ploi astăzi, mai ales în zona montană, dar și prin sudul și estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. În București o maximă de 30 de grade astăzi. Din a doua parte a zilei s-ar putea să plouă și în capitală. Acum termometrele de aici arată 23. Știrile se opresc aici. Emil, rămâne cu tine mai departe la ZU.
1: O zonă, vrei ce-am? Să... Emil!
0: Emil!
1: Auzi? Vrei să dăm la tine în emisiune 15 minute mixul ăsta cu hiturile anilor 90 la DJ Raz, episodul 3? Ești de acord? Stai că ești tu de acord în primul rând?
0: Zic că nu.
2: Da, sunt de acord. Dai să ce se întâmplă că zic nu.
1: Păi
2: ce mesaj o să primești?
1: Păi eu nu mai cer mesaje dacă zici tu nu. Adică tu ești și atenție, dacă vin minim 100 de da în următoarele 10 secunde pe WhatsApp la 0748111550, ca vrei, pentru că vreți ca după știri să nu înceapă emisiunea lui Emil, să rămână Emil cu noi și să facem 15 minute de să difuzăm cele 15 minute cu hiturile anilor 90, episodul 3 pregătit de Raz, jur că facem treaba asta. Inclusiv te apa să plece.
0: Nu, eu nu plec,
2: bine,
0: mă, rămân aici.
2: Sunt da, ce mai? Ce? Uită-te, deci, pe listă.
1: Să vină mesajele din momentul ăsta cu da la 0748111550. Și dacă în
2: ce dacă
1: 30 de secunde.
0: Dă-i drumul deja.
1: Vin minim 100. Te ia, numără mesajele, te rog. 0748111550. Ce s-a întâmplat?
0: Am strănutat.
1: E rău? Dar știi că eu nici l-am descărcat, adică...
0: Rău, și... că nu se poate, gata, da, da, da.
1: Au venit?
0: Peste, nu.
2: Peste
1: 100?
2: Adică vezi cum face, zici că... Uită-te...
1: Ce?
2: Uită-te pe mesaje.
0: Mi-a blocat, gata.
2: E ca în filmele alea, știi, că se vă mesajați.
1: Bine, mă, m-ați convins. Mulțumesc frumos. Asta înseamnă.
2: Forța a doua câștigat. Îmi face și mie un semn, că mă duc am...
1: Păi stai, cum nu

0: Emil, îți începe emisiunea.
1: Haide.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează

0: Cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: este Zoo. Salutare, bine v-am găsit. Cred că avem nevoie de puțin din energia din piesa asta. Să nu luăm totul atât de în serios astăzi și să ne vedem de treabă. Și dacă apare vreun taur în ghilimele, în cale, să sperăm că astăzi are program scurt. Bine v-am găsit, Emil Ciucur sunt. Aveam nevoie de gornul acesta pentru că avem o problemă cu Laura, care astăzi este foarte posomorâtă, ne spune colega ei Madi. Vrea să o înveselească puțin, așa că goarna asta a fost astăzi pentru ea. Laura, trezirea. Astăzi 9 zi împreună, cele mai tari hituri, un număr de telefon la care ne putem auzi și, bineînțeles, vocal sau prin scris, 0748111550. Emil sunt eu, bine v-am găsit, ăsta este Zoo.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hi-Nap! EMAG. Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: asta este vorba. Ăsta este hitul monstru. Și dacă vedeți pe cineva dansând singur prin oraș, pe stradă, să nu-l judecați. Probabil că e pe Radio Zoo și doar ce auzi cântecul ăsta. Și cred că dacă te uiți puțin la tine, ți-a plecat puțin numărul sau poate genunchiul are așa o mișcare interesantă. Ia uzi rit. Sună bine, nu-i așa? Spre ora 11 împreună, Dai Dai, Shakira, Another cu Talk to You și dacă e loc, Padu și Belo alături de The Motans, ține-mă minte. Emil sunt eu, ești pe Zoo.
1: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,89 lei.

0: 49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând! Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: mai mult decât un hit. Asta e o stare așa de a levita. Și starea asta o am și eu, simt, o să vă zic de ceva vreme încoace. Chiar vorbeam cu colegii din radio și le spuneam că, măi, nu știu ce se întâmplă cu mine, dar de ceva vreme încoace parcă mi-e un somn constant, parcă am așa o oboseală cronică. Și vorba aia, abia m-am întors din concediu. Dar se pare că nu sunt singurul. Acum nu știu, o fi aerul de aici din clădirea asta, unde avem noi birourile, sau Ani, așa cum a spus o colegă, își spun cuvântul. Cine știe? Sau poate e o vioastenie din asta așa de toamnă? Cine știe? Zoo aici, o nouă oră împreună, Minelli, Busta Rhymes, Azucar, imediat la Zoo.
1: De Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat.

0: 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
4: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
5: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
6: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: asta e Alex Velea, Carnaval. Și viața cred că ar fi mult mai simplă dacă la un moment dat am primit din când în când instrucțiuni. Adică stai așa pe cineva să zică: azi nu te enerva, azi nu răspunde la mesajul ăla, azi nu cheltui banii și, foarte important, azi nu te îndrăgosti de cine nu trebuie. Dar noi se pare că primim doar viața asta, o luăm cum vine și încercăm să dansăm întotdeauna printre probleme. Că vorba aia, la un moment dat, parcă ne și obișnim cu ele. Așa că dacă tot e carnaval, măcar să avem muzică bună, exact ca acum, la Zoo. Puia, American Dream, Emma, Noaptea și Mor după tine cu Lazy Ed și Joe sunt următoarele în playlist la Zoo. Rămâi!
1: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
8: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
10: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
11: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Mor după tine. Da, sună foarte bine cântecul ăsta. Este Zu aici. Mă uitam peste mesaje și mi-am dat seama că nu sunt singurul care m-am născut obosit, ca să zic așa. Uite, Emil, și eu mă simt obosită. Zici că m-a lovit trenul. Doamne,

0: pot să nu dau din fund și râde lumea de mine. Că sunt la muncă și cu o cască mică în ureche. Nu vede lumea că ascult muzică. De fapt, era mulțumesc pentru muzica asta minunată. Da, oboseala asta spune cuvântul. Emil, mai ești cu noi? Ești bine? Ești obosit? Da, sincer să vă zic, am o oboseală cronică. Bună dimineața, astăzi este ziua noastră, 15 ani de la căsătorie, la mulți ani iubitului meu soț, Mari, din Milano. S-a rezolvat, Mari. Bună dimineața, am și o dilemă, oare dacă mă îndrăgostesc de problemele mele, oare dispar și ele peste noapte? Băi, nu știu ce să zic despre chestia asta. Știu sigur însă că la ora 12 vin știrile. Până atunci nu mai e mult, drept pentru care te invit să-mi rămâi alături. Zoo aduce imediat 300 și Andra. Un sărut cât o viață. Rămâi aici!
1: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
2: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: și bugetul și ziua.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hainap! EMAG.
3: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introduc datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
4: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: trecut de ora 12. Bună ziua, Adina Frezan, să rămână.
1: Bun găsit. Metoda Accidentul continuă să facă victime în București. Se pun în vânzare biletele pentru partida Polonia-România din Liga Națiunilor, 27 de grade, acum în capitală. Depozitul de gunoi Vidra și stația de epurare de la Glina, acestea par să fie principalele surse ale mirosurilor insuportabile din București. Au fost identificate de comisarii gărzii de mediu în urma celor 55 de controle inițiate ca răspuns la sesizările privind mirosurile resimțite în 17 și 18 august. Garda de mediu anunță amenzi de aproape 800.000 de lei, 3 sistări de activitate și o sesizare penală în urma controlelor. Garda de mediu solicită Ministerului Sănătății și Ministerului Mediului emiterea unui ordin comun care să implice în acțiunile de control și direcțiile de sănătate publică. Conducerea gărzii de mediu susține că este necesară investigarea efectului pe care mirosul neplăcut l-a avut asupra sănătății populației. Metoda Accidentul continuă să facă victime în București. 4 persoane bănuite că ar fi păcălit mai mulți șoferi prin această metodă au fost identificate de polițiștii capitalei, 3 dintre acestea fiind plasate sub control judiciar. Șoferii erau induși în eroare prin prezentarea unor situații nereale, în urma cărora ar exista victime care și-au distrus telefoanele după ce au căzut din cauza șoferilor respectivi. Ulterior, șoferilor li se solicita să achite sume importante de bani pentru telefonul mobil pretins a fi distrus. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților au fost descoperite mai multe sume de bani. Târg de rechizite și ateliere pentru copii în sectorul 1 vor avea loc pe strada Copilului, care devine pietonală în weekend pe 5 și 6 septembrie. Cei mici vor putea face și schimb de rechizite și alte obiecte pe care nu le mai folosesc, dar au la dispoziție și activități sportive. De asemenea, este programată și o proiecție a filmului Zootopia 2. Pe de altă parte, primăria sectorului 1 a anunțat că familiile aflate în dificultate pot solicita un ajutor pentru rechizite cu o valoare cuprinsă între 250 și 500 de lei în funcție de ciclul de învățământ. Ajutorul se acordă o singură dată în timpul anului școlar. La sport se pun în vânzare biletele pentru partida Polonia-România din Liga Națiunilor. Suporterii își pot cumpăra tichetele începând de azi. Dea Teodorescu are detalii.
2: Meciul e programat pe 2 octombrie la Varșovia, iar Federația Română de Fotbal a primit 2750 de bilete pentru sectorul rezervat fanilor tricolori. Un bilet costă 225 de lei, iar o persoană poate cumpăra cel mult 4 tichete. Acestea sunt nominale și vor putea fi comandate online până pe 18 septembrie sau până la epuizare. România joacă în grupa B4 alături de Polonia, Suedia și Bosnia-Herțegovina.
1: Posibile ploi, descărcări electrice și vânt diseară în București, până atunci maxima urcă până la 31 de grade, acum avem 27. Gata știrile, Emil, rămâne mai departe cu tine la ZUC.

0: Ca să fiu sincer, nici n-ai cum să nu te gândești la vară și la mare când în difuzoare scântă Ina Morenito. Hai să facem un exercițiu. Vreau să te gândești la ultima dată când ai făcut ceva doar și doar pentru tine. Nu, nu pentru serviciu, nu pentru familie, nu pentru că trebuia, doar pentru că ți-a făcut plăcere. Ți-ai amintit? Acum, întrebarea este simplă. Ce a fost? Să fie o plecare spontană, o persoană, o seară cu care ai vrea să te lauzi, dar nu prea poți? Sau poate un lucru atât de mic încât aproape că l-ai uitat? Aștept să scrii pe WhatsApp, sunt curios ce înseamnă pentru tine o bucurie adevărată. Eu mă ocup cu hiturile, stai pe Zoo, e foarte bine, îți place când, cu Lazy Ed, aduc și Minelii și dacă ai răbdare, Doamne ferește ce cântec, de la FCR și Teoroz. Zoo, rămâi aici!
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Rochen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milionat.

Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!

0: septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ofertă de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză Felii Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristin, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
9: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
10: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
11: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
12: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
11: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
13: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bine, duminică am plecat singură, fără soț, fără copii, doar eu cu bună dispoziție. Și... Tiulinovo. Ok. Vă ascult cu drag în fiecare zi. Bună din Spania. Eu de ziua mea am făcut un cadou o săptămână la Roma, Italia. A fost prima dată când am mers singură și m-am răsfățat. O zi frumoasă. Bună întrebarea ta, Emil, dar încă n-am un răspuns. Ok. Da. Bine, dragilor, e momentul să mă dau la o parte. După ora 13 rămâneți pe mâini bune, rămâneți alături de Cristian Păun. Rămâne să ne auzim mâine, tot aici, la radio, la Zoo, începând cu ora 10. Emil Ciucur sunt, o zi frumoasă tuturor, pe curând, pa!
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai mașina de spălat Samsung la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de

0: Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, dânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
2: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings. The heart of Romania.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

dacă putem spune, iată, este foarte prezentă în viețile noastre în 2026 cu multiple piese, nu doar cu o piesă. Are piesa asta, în schimb, care sună foarte bine, Pic de dragoste. Vă salut pe toți, Cristian Vă sunt. Stăm împreună până la 16 și astăzi pe Zoo. E din ce în ce mai cald afară.

fost încălzit în București, lucru care mă bucură, recunosc. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Am imediat pentru voi Helue de la

noul single Andra, care se numește Anotimp, să difuzez varianta live cântată în studioul Radio Zoo acum nu foarte mult timp, câteva zile, maxim o săptămână, pentru că mi se pare că a ieșit senzațional, adică așa mi se pare mie, a ajuns la aproape 50.000 de vizualizări varianta live

0: să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kik. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik. Mai mult decât crezi.
3: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40% și un iPhone.
8: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
7: Ai pizza, ai iPhone.
8: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
6: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
9: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
10: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta

0: 900 lei pe ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

invită pe toți să ne ia pe sus și să fie un mega hit, pentru că s-a mai întâmplat și în trecut. Este și ea pe lista artiștilor, nu este singura de pe lista aia, am mai zis eu pe aici pe radio. 13 și 34 de minute, mi-a scris un ascultător din Italia pe nume Ionuț, care a zis că numai în Italia nu vine toamna, o zi faină. Asta înseamnă că e în continuare foarte cald, înțeleg. Asta înțeleg eu din mesaj. Ionuț, e și o altă climă acolo, pe lângă faptul că într-adevăr o fi mult mai cald decât de obicei pentru perioada asta, dar este și o altă climă mediteraneană, se întâmplă altfel lucrurile, nu te aștepta să fie ca în România. Salutare din partea Ate, Ferestre și Uși din Botoșani. Deci, ne ascultă oamenii la muncă. Scrie foarte drăguț, nu știu cine este, că nu apare numele, dar zice: poate ai în playlist melodia Nu mă duc la club. Am un coleg, Daniel, care mă disperă cu mersul la muncă sâmbătă. Daniel, lui Daniel îi place să meargă sâmbăta la muncă, deci te-ai gândit perfect, îi se potrivește de minune refrenul piesei de care ai zis tu, Nu mă duc la club, pentru Daniel.

0: știu dacă mai sunt oameni care adoră să meargă la muncă sâmbătă. Uite, am găsit unul, Daniel este numele lui, din Botoșani. Sunt curios dacă este singurul român care adoră să meargă la muncă sâmbătă. De duminică nu vorbim, nu se pune. Deci doar sâmbătă. Dacă mai este cineva în echipa lui Daniel, să-mi trimite un mesaj pe WhatsApp la 0748111550. Însă eu simt că Daniel este singur.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: La Carrefour reducem prețurile la

0: 6 septembrie ai brânză Feli Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristin, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour. Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo. Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit4U Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fit4u.ro și devină membru Le Club. Fit4U. Mai mult decât un abonament.
1: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
0: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: minunat de văzut. Da, îl văd aici pe două ecrane uriașe. Bravo, Chețai, vă descurcați. Nu știu ce se întâmplă, sunt puțin luat prin surprindere, pentru că a venit mesajul acela din Botoșan, că e un om pe acolo, Daniel, căruia îi place să vină la muncă sâmbătă. Eram convins că e singur om din Europa, nu doar din România, căruia îi place să meargă sâmbătă la muncă, și am vrut să și demonstrez asta și am zis, uite, să-mi trimită cineva. Dacă mai e cineva căruia îi place să meargă sâmbătă la muncă, să-mi trimită un mesaj. Și am stat liniștit, adică pur și simplu m-am uitat pe aici, am mai văzut niște piese, că eram convins că nu primez niciun mesaj. Logic, nu? Și când intru pe WhatsApp, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ia uite câte mesaje necitite am venite acum în ultimele 10 minute. Fiți atenți ce scrie lumea. Nu, voi sunteți ciudați, vă zic. Da, soțului meu îi place să meargă sâmbăta la muncă pentru că e plătit triplu. E asta, că începe să facă, să aibă sens un pic așa. Ok, așa da, ne mai gândim. S-ar putea ca sâmbăta să fie o zi bună. Salutare, eu prefer weekendul la muncă pentru că este mai liber. Sunt în domeniul livrărilor. Încerc, încă nu sunt așa de sărac să lucrez sâmbăta. Nu e, să știi că nu, cred că e despre asta. Nu cred că e despre asta, pe bune. Că doar săracii lucrează sâmbăta. Nu e așa. Ador să merg sâmbăta la muncă pentru că doar atunci lucrez.
1: Frumos!
0: Și mai ales să fie și multe pomeni. Ștefan din Târgu Jiu. Nu. Ștefan, te rog, spune-ne ce lucrezi. Ce lucrezi tu, ce faci? Adică nu mă lăsa să presupun eu. Te rog, nu mă lăsa să presupun. Spune-mi cu ce te ocupi. Dacă doar sâmbăta lucrezi și mai ales să fie și multe pomeni. Ceva e dubios aici la tine. Vreau să aflu. De fapt, sunt mai mulți oameni care vor să afle. Sunt convins.
2: Bună! Antonella, sunt din Germania, vă ascult cu drag de la muncă. Și eu lucrez sâmbătă, dar nu cu drag, de nevoie.
0: Așa.
2: Dar lucrez și eu sâmbătă.
0: E deci, normală.
2: Și eu ascult sâmbătă melodia, nu mă duc la club.
0: Foarte drăguț, mulțumesc pentru mesaj. Băi, măcar, eu n-am vorbit aici de oamenii care sunt nevoiți să meargă, adică asta e viața, îi forțează viața să meargă la muncă sâmbătă. Eu întrebam dacă sunt oameni cărora le face plăcere ideea de a merge sâmbătă la muncă și ați văzut că da, sunt, nu e doar Daniel din Botoșani. Când sunt la muncă pe vapor, am o vorbă. Monday every day. Muncim cu drag și spor non-stop de luni până luni. Da, la tine e o situație specială. Fiind pe vapor, în mijlocul oceanului, înțeleg că nu contează. Nici nu contează ce zi e. Probabil că începi să te uiți în calendar când te apropii de țărm sau când ajungi pe undeva pe uscat. Marian din Brăila. Merg și sâmbătă și duminică la muncă pentru că sunt fotograf. Să vină nunțile! Că ușor, ușor începem să înțelegem cum stă treaba cu muncitul sâmbăta. Mai citesc mesaje, promit, dar după știri am Andia deocamdată pentru voi. Aș fi iubit-o!

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger!
2: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Stimulent financiar pentru elevii cu 10 la examenele naționale. Azi sunt ultimele meciuri din prima etapă a grupelor Cupei 30 de grade, acum în capitală. 4 zile de restricții săptămâna asta pe Transfăgărășan. Drumul se închide din nou vineri și sâmbătă, după ce alte restricții au fost impuse marți și miercuri. Mâine, un nou eveniment automobilistic va avea loc pe tronsonul Conacul Ursului Bâlea Cascadă între orele 7-11. Iar sâmbătă, DN7C va fi închis pe un segment de 54 de kilometri pentru desfășurarea unui triatlon. Restricția de circulație va fi instituită între barajul Vidraru și Bâlea Lac în intervalul orar 7-18. Se conturează noul drum care ne va duce mai rapid în Bulgaria. 7 variante de traseu sunt în analiză pentru autostrada București-Giurgiu. Drumul de mare viteză ar urma să lege capitala de podul Giurgiu-Ruse 2, apoi de autostrada Ruse-Veliko-Târnovo, care se construiește la sud de Dunăre. Compania Națională de Investiții Rutiere anunță că sunt prevăzute conexiuni cu autostrăzile A1 București-Pitești, A0 și A2, dar și cu viitoare investiții precum A6 București-Alexandria. Bani pentru elevii de 10. Guvernul a aprobat astăzi o hotărâre care prevede acordarea unui stimulent financiar pentru elevii care au obținut media maximă la bacalaureat și evaluarea națională. Astfel, absolvenții de liceu cu 10 la bac vor primi câte 5.000 de lei, în timp ce absolvenții de gimnaziu vor încasa câte 2.000 de lei. Anul acesta, 7 absolvenței clasei a 8-a și 92 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenele naționale. La sport, prima etapă a grupelor Cupei României se încheie astăzi. Ultimele două meciuri sunt FC Bacău, Universitatea Craiova de la ora 17:30 și Politehnica Timișoara, Rapid București de la 20:30. Aseară, Dinamo a trecut de Sporting Liești cu 4-1, iar FCSB a învins-o pe FC Argeș cu 5-0. Ploi astăzi izolat în vest și în delta Dunării, la munte este înnorat, iar spre seară vremea devine instabilă în sud și est. În termometre sunt acum între 22 și 32 de grade Celsius. În București avem 30 de grade, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la ZOO.

are pentru voi. Pe bune, vorbesc serios. Stați așa că înainte de piesă am numărul de WhatsApp 0748111550, unde înscriu foarte mulți oameni ciudați cărora le place să muncească sâmbătă. Domnule, nu înțeleg, nu înțeleg. Fiți atenți aici. Salutare. Și mie îmi place să merg sâmbătă la muncă. Lucrez 4 ore și sunt plătit 8. Bine, măi, Dani! Băi, dar voi chiar vă descurcați, observ. Deci vă descurcați foarte bine în viață. Ador să lucrez sâmbăta, deoarece sunt mai puțin și e liniște. Te poți concentra pe munca ta. O zi faină să aveți. Nu știu cum se numește ascultătoarea, dar ce înseamnă sunt mai puțini? Unde sunt mai puțini? La muncă, mă gândesc. Salutare! Mie mi-e greu să merg la muncă și de luni până vineri. Da, păi să mă mai duc și sâmbăta. Cred că bietul Daniel este workaholic. Noi, vezi că, după cum auzi, nu e doar Daniel, dar sunt oameni care au un motiv serios pentru care merg sâmbătă la muncă. Ai auzit? Că sunt plătiți mai bine, dublu, triplu, că e mai liniște, că... Înțelegi? Ai fi surprins să afli că și mie îmi place să vin la muncă sâmbăta. Da, uite, sunt foarte surprins de toată lumea, nu doar de tine. Dar am și un motiv bine întemeiat. Îmi place pentru că sâmbăta, când ajung eu acasă de la muncă, e gata curățenia. E bine gândită. Se ocupă soțul și fetele să facă ei curat până când eu merg și... Până când merg eu la muncă și nu mai am treabă. Băi... Păi, observați câte motive au oamenii să meargă sâmbătă la muncă. Adică nu e doar financiar, cum te-ai gândit și să zicem că da, bă, financiar, câștigi mai mult, te duci, sacrifici două sâmbete pe lună și aia e. Și eu vreau sâmbătă la muncă. Ce se întâmplă? Deci sunt oameni care nu muncesc sâmbătă și vor la muncă. Până la 12 muncesc și iau ziua întreagă. Probabil că la fel muncește mai puține ore, dar e plătit o zi întreagă. La asta se referă. Bravo! Bună! Sunt foarte fericită să muncesc sâmbăta, pentru că atunci rămâne soțul meu acasă cu copiii. Pupici de la Ionela! Ce drăguț! Ionela, dacă prin copii te referi la cei doi micuți din poza ta de profil, sunt super simpatici, super simpatici și te înțeleg că vrei

trecut de 50 de milioane de vizualizări piesa asta, DJ Goja cu Jason Derulo, Michiko, pe YouTube, normal. 14 și 21 de minute. Nu știu ce se întâmplă. De primesc atâtea mesaje de la oameni. Bine, nu sunt chiar toate cu vai, adorm, este viața mea să merg sâmbătă la muncă. Nu sunt chiar toate. Mai sunt și oameni care zic, bă, nu-mi place să merg sâmbătă. Merg, că aia e, dar nu e ca și cum, pa, abia aștept. Uite, el este unul dintre ei. Sau ea. Înțeleg că sâmbătă nu sunt șef peste șef, controle inopinate, faci ce ai de făcut și gata, autobuze libere, dar tot nu merg de plăcere. Tot nu merg de plăcere. Mai stai și la telefon cu o cască în ureche, o pauză mai lungă, dar tot nu. Nu. Așa. Asta mi se pare o atitudine corectă. Salutare. Eu mi-aș dori și pentru copiii de la școală o sâmbătă da, o sâmbătă nu, dar să înceapă de la 1 octombrie. Nu știu, Sorin, de ce? Lasă copiii în pace, de ce să-i chinuim? Bună! Eu nu mă duc sâmbătă la muncă, am foarte multă liniște la birou, lucrez singur într-un birou de 9-10 locuri, așa că sunt privilegiat, așa, Adrian? Asta este atitudinea care îmi place. Bună! Eu nu aș merge de luni până vineri, dar să merg doar în weekend. Da, poate fi o variantă, că atunci ai face doar două zile, ai avea doar o săptămână de muncă de două zile. Abia aștept ziua de mâine, ora 15, să zic, e vineri! Vedeți? V-am spus că nu sunt chiar doar oameni care adoră să meargă la muncă sâmbătă. Salutare! Noi îți spunem ție că mergem la muncă sâmbătă și poate ne ia anaful. Nu știu, nu... Să nu fim atât de pesimiști, pe bune. Și mie îmi plăcea să muncesc sâmbătă înainte să nasc, pentru că aveam un cuplu unde făceam curățenie. Mă rog, aici scrie ceva, nu vreau să citesc. Ea era foarte geloasă pe mine, eu lucram înainte de existența ei fiind single, nu știu ce. Și munceam mai cu drag, mai ales că se dădea și prietenă cu mine. Nu, n-am înțeles foarte bine mesajul tău, e în regulă. Să o întrebăm pe Raluca Leahu cum e sâmbătă și duminică la muncă. Păi ia să o întrebați. Ia să o întrebați sâmbătă când se întoarce la muncă. Să o întrebați, da, la ea e ok, pentru că în general ea lucrează doar sâmbătă și duminica, deci nu vine și în timpul săptămânii. Se mai întâmplă vara, câteva săptămâni, atât. Au apărut și apărătorii normalității, între ghilimele, apărătorii.

0: restaurării normalității, între ghilimele. Doamne, dar oamenii ăștia sunt sănătoși la cap. Păi e normal să-ți placă munca. Ce să mai vorbim, să muncești și sâmbăta? A venit Sorin să... Sorin. Noi doar glumim aici, adică nu, să nu... Bine, sper că și tu ai glumit, adică nu o lua foarte serios, că e... Doar ne jucăm. Salutare! Sunt Iulia din Onești. Îmi place să lucrez și sâmbăta, deoarece fac ceea ce îmi place. Lucrez într-o florărie. Vă pup, o zi bună, Iulia! Foarte frumos, Iulia! Minunat! Să lucrez cu florii, mi se pare foarte drăguț. Și mă bucur pentru tine că faci ceea ce îți place. Este... Să știi că e rar. E rar. Nu e... Nu chiar toată lumea are parte de, de chestia asta. Ascultăm imediat Irina Rimes, Să nu uiți cât te-am iubit, și încă o piesă nouă foarte bună. Stați aici.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame, la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
11: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
12: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
13: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
14: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor!
15: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra, normal că avem. În magazinele la 2 pași extra.

0: Între 4 și 6 septembrie ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml la doar 3,69 lei bucata. Și Danette, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Mama!
1: Cu noaptea, normal. Am ascultat între timp și o piesă nouă în playlistul Radio Zusanary, James cu Ryan Marciano, I Wonder. A fost piesa de dinaintea Emei. Sună foarte bine. E acolo un cor care se numește Nzansi Youth Choir. No! E prea mult pentru mine, trebuie să recunosc. Sunt, nu știu de unde sunt, probabil de undeva din Africa. 14 și 38 de minute, îmi scrie Mihaela, abia aștept să spui tu pa, pentru că știu că e ora 16, iar la 17 am terminat și plec acasă. Miha din Iași, înțeleg, mă bucur că sunt un astfel de reper pentru tine. Salutare, vreau să-i transmit soției mele, Dana din Reghin, la mulți ani, pentru că astăzi sărbătorim 21 de ani de căsătorie.

0: mulți ani.
1: Dana din Reghin. Să... nu știu, să faceți ceva drăguț astăzi, tot cu soțul, da? Sâmbătă și munca, în aceeași propoziție, nu prea e de înțeles. Adică nu înțeleg această propoziție. Vedeți, vedeți, sunt și oameni cu foarte confuzi. Ceea ce e normal. Cum adică sâmbătă, muncă, ce se întâmplă? Bine, eu acum doar glumesc și atât, pentru că... Am experimentat mult timp munca sâmbăta, chiar cu radioul, chiar la radio, da. Se muncește și sâmbătă. Sau, mă rog, într-o altă perioadă a vieții mele, da, munceam și sâmbăta și chiar seara aveam o emisiune cândva de la ora 23, dacă vă vine să credeți, sâmbăta. Deci sâmbătă spre duminică aveam emisiune de la ora 23 la ora 2. Da, și chiar mi-amintesc cu mare plăcere, dar era o cu totul și cu totul altă perioadă din viața mea. Așa că eu înțeleg foarte bine cum e cu muncitul sâmbăta. Doar îmi place să glumim, să râdem și atâta tot. Măi, Păunel, nici mie nu-mi place să merg la muncă sâmbătă, dar îmi plac banii pe care îi fac făcând asta. Da! Sunt total de acord. Sunt total de acord cu tine. Prin câte ai trecut și tu, băi, Cristi? Așa mi-a scris un ascultător. Bă, prin câte ai trecut, bă, frate, bă? Munceai sâmbătă, bă, de la 23. Da, da, da, știu, e amuzant. Dar chiar făceam asta. Poate, eu știu, mai sunt oameni prin Ploiești care își amintesc de celebra emisiune. Aveam o emisiune la radio în Ploiești, de la ora 23 sâmbătă spre duminică, 3 ore, cu dedicații, cu telefoane, cu... era o demență de emisiune. Și poate își mai aduc oamenii... vreo persoană își mai aduce aminte de emisiunea aia. Am făcut-o an de zile, deci nu a fost așa 2-3 luni. Bine, fiți atenți. Am primit mesaj de la ascultătorul care a zis că eu ador să merg sâmbătă la muncă pentru că doar atunci lucrez și mai ales să fie și multe pomeni. Ștefan din Târgu Jiu. Și am primit mesaj, l-am întrebat ce muncește, că eram super curios. Ce credeți că face Ștefan din Târgu Jiu? O să citesc exact cum a scris el. Cântăreț bisericesc. Cântăreț bisericesc. Sună amuzant. Bine, mulțumesc pentru lămurire. Vreau să știu dacă e cineva care vrea să plângă. Cine vrea să plângă, mâna sus în momentul ăsta, că vă văd. Mâna sus, mâna sus. Eu știu, mai sunt persoane foarte sensibile. Suntem mulți. Deci fiți atenți, că vorbesc foarte serios. Vreau să vă fac să plângeți. Dar nu de să vă fac să plângeți, în sensul că să vă emoționez foarte plăcut. La asta mă refer și nu eu personal. Mă ajute prietenii mei, cântăcioșii. Credeți-mă, am pentru voi o piesă care e foarte posibil să vă facă să... nu să plângeți neapărat, dar un suspin tot scoate de la voi. Credeți-mă, fiți atenți, o să facem experimentul. Sean Paul deocamdată, Kishia Cole, Give It Up To Me, am și Nicole Cherry cu Juno, No No No și Hugel Solto Jamaican.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange. E aici.

septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând! Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează

0: eliberează rapid. Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Programe cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: cine?
1: Ți-ai activat cuponul azi e?
0: Când? Azi?
1: Da, azi e.
0: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
0: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
0: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
0: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțire? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Noul sezon la CCC.

0: Ce? La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză Felii Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
1: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40% și...

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

Alina Eremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om, este 15 și 6 minute și e incredibil. Cum e viața asta? Cum e viața asta? Vedeți cum am zis eu că ia fiți atenți că s-ar putea să vă fac să plângeți. S-ar putea să vă fac să plângeți cu ajutorul prietenilor mei, artiștii, nu știu ce. Și exact în bucățica asta cât am ascultat muzică, m-a făcut pe mine viața să plâng, pentru că mi-a apărut un articol, nu l-am căutat. Mi-a apărut un articol, bărbați, notați, Sydney Sweeney a pozat topless pentru fotografiile de la ziua ei de 29 de ani. Deci, e pe bune. Na, topless. E mult spus. Dar are niște poze cu ceva, e, mă rog, în spate e un brand de lingerie intimă, e mai complicată situația. Eu am văzut pozele pe care, băi, vi să le vedeți și voi dacă sunteți curioși. Sunt peste tot pe internet, deci căutați Sydney Sweeney, a pozat topless pentru aniversarea celor 29 de ani, doar că, de fapt, în spate este un brand de lingerie pe care el promovează. Bine! Așa. Și iată cum m-a făcut pe mine viața să plâng. Înțelegeți? Asta era ideea cu chestia asta. Bine, o să fac un efort să trec peste asta. Să citesc mesajul venit de la un ascultător care zice: dacă îmi transferi 1 milion de euro, chiar mă fac să plâng. Sunt convins de asta. Iar altcineva zice: eu plâng că nu îmi citești mesajele. O să-i citesc mesajul ca să nu mai plângă Mihai. A zis, legat de mersul la muncă sâmbătă, zice: să mă duc eu sâmbătă la muncă? Păi și la pescuit cine se mai duce? Ferească Sfântul Crap și Maica știu că... Asta este mesajul pe care l-a dat Mihai, foarte simpatic. Și acum sper că nu mai plânge. Revenind la intenția mea, nu-mi doresc să vă fac să plângeți, doar vă avertizez că e posibil ca cel puțin o persoană care ascultă Radio Zoo în acest moment, e posibil să, nu știu, să scape o lacrimă, pentru că vreau să ascultăm împreună o piesă nouă. Ea are 2-3 săptămâni de când e pe internet, dar acum 20 de ore s-a lansat oficial videoclipul piesei. Și protagoniștii sunt Karol G cu Bruno Mars. E foarte posibil ca mulți dintre voi să nu fi auzit niciodată melodia asta. Eu recunosc că astăzi am ascultat-o pentru prima dată și mi se pare superbă. Asta, cred că e un cuvânt potrivit. O melodie superbă de la Karol G cu Bruno Mars. Dacă cineva scapă o lacrimă în următoarele 3 minute, vreau să recunoașteți și să-mi scrie

Piesă nouă-nouță, Karol G, Bruno Mars, Still. Are și un videoclip foarte drăguț, vă invit să intrați pe YouTube și să-l vedeți. Și dacă n-a plâns nimeni, e foarte bine, dar o piele de găină tot am făcut pe undeva. Sunt convins de asta. Măi, Cristian, ce îmi faci tu mie? Păi de obicei zâmbesc când ascult de, mă întreabă colegii ce fac de radiez așa. Dar acum, ce e asta? Superbă melodia asta. Mulțumesc pentru tot ce faci acolo. Salutări din Canada, de la Roxana. Roxana, mă bucur că... Mă bucur că a ajuns la tine piesa asta. Despre asta este vorba. Eram ok până acum, munceam cu drag și spor. Gata, plec acasă. Mă duc să timbrez. Mă duc să timbrez cu piesa asta. E bun asta cu mă duc să timbrez. Mai emoționat pe piesa asta pe une, m-am dus cu gândul departe. Ionuț din Ploiești. Deci, vedeți că nu sunt doar ascultătoare, doar femei. Și bărbații s-au emoționat. Om vedea dacă piesa asta va reveni de la sine în viețile noastre sau nu. Doar am vrut să vă aduc în atenție Karol G, Bruno Mars, Still. Pentru că mi se pare că este una dintre piesele acelea care ne reamintesc că muzica este în primul rând emoție.

Andreea, puțin mai târziu, Carnaval! Este 15 și 15, eu sunt Cristian Păun, stăm împreună și ora asta, aici, pe Zoo.

0: vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
8: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La

0: 3,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danette, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
3: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
4: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Alex Velea, Carnaval. Și chiar mă gândeam că după un an de zile aproape, nu știu, poate mai mult, poate mai puțin, dar în jur de un an de zile în care am avut parte de proiectul celor trei, Alex Velea, Smiley și Connector, și nu au lansat nicio piesă pe cont propriu, a fost foarte bine gândit proiectul ăla. Și mă gândeam că după ce s-a terminat această colaborare, acest proiect, au început să lanseze singuri, na, să revină la cariera fiecăruia, fiecare să-și revină la

0: carieră. Și a lansat Smiley Reveria. A intrat pe radio. A lansat Connector. Bine, el a mai lansat nu știu ce piesă pe internet, dar pe radio, vorbesc de radio. A lansat Toreador cu Mario Fresh. A intrat pe radio. Alex Velea rămăsese singurul care încă nu intrase pe radio cu o piesă după această colaborare. Iată, acum toți trei sunt pe radio, fiecare cu propria piesă, ceea ce mi se pare foarte tare. Pe bune, chiar mi se pare foarte tare, mai ales că sunt unii dintre cei mai vechi artiști de la noi, nu? Printre primii atunci când a luat-o razna muzica românească sau când s-a lansat practic muzica pop nouă, modernă, ei au fost printre primii și mă bucur că sunt și astăzi cu noi. Imediat pe Zoo o să aduc o piesă care a provocat multă emoție, am văzut acum vreo două weekenduri la mare. N-a venit Nelly Furtado să o cânte. A venit în schimb vocea aceea care se aude pe... Se aude în spate acolo, acum. El este Timbaland. Este producătorul piesei. O ascultăm imediat.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
12: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
11: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
13: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, Cafea sau Lenor, Balsam de Rufe. Promoție cu card Connect. Mega Image.

0: făcut 15 și 50 de minute. Nu, încă nu este apus de soare, dar o să vină și vremea aceea. Din păcate, nu suntem foarte departe de perioada în care la ora asta e deja beznă. Știți că vine imediat acum, la 4, e deja tuneric, la 4 jumate noapte, de direct. Dar mai e un pic, nu e foarte departe, dar mai e un pic până acolo. Să ne bucurăm de fiecare, de fiecare zi până atunci. Cristian, bun sunt. Vine Raluca Benavides după știrile de 16 alături de voi. Eu vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc și pentru faptul că ați stat cu mine și vă invit să ne auzim și mâine de la 13, tot aici la ZOO. Să aveți o zi frumoasă în continuare, pa!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hi-Nap! EMAG.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
10: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
11: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, Aqua Gym, Zumba, animație pentru copii și Spuma Party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55!
12: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
13: ZOO. Ne întoarcem la hituri.

0: mami, Adina m-a speriat. Vreau să știe toată lumea care ascultă Radio Zoo că au fost puține șanse, adevărat, dar au fost, au existat câteva șanse să nu mai vin mâine la radio, pentru că Adina Ferezan m-a speriat de... Mi-a sărit inima din piept.
1: Pare rău, chiar n-am crezut că o să fie așa.
0: Vezi că de la o vârstă nu mai facem de-astea. Nu mai facem de-astea cu apropiații, că nu se știe cât de bine stau din punct de vedere cardiac. Bine, sunt ok, sunt ok. Mă întorc mâine. Mă întorc mâine, sigur, sigur, sigur. Acum avem știri cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, noul an școlar vine cu schimbări. Sorana Cârstea joacă mâine în turul al treilea la US Open. 31 de grade acum în capitală. Trecerea cu bacul între Isaccea și Orlivca a fost reluată, circulația se desfășoară fără restricții, au anunțat reprezentanții gărzii de coastă. Trecerea cu bacul fusese întreruptă pe 1 septembrie după ce vama Orlivca din Ucraina a fost distrusă de drone rusești. A fost lansat portofelul digital românesc. RoWallet este aplicația de pe telefon în care ne vom putea ține virtual acte precum permisul de conducere sau buletinul. Aplicația se va putea folosi atât în România cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Deocamdată însă nu este disponibilă pentru descărcare. Potrivit calendarului, versiunea de test este programată pentru 31 octombrie anul acesta, iar lansarea oficială a RoWallet este prevăzută pentru 14 ianuarie 2027. Școala începe în câteva zile, iar anul acesta este marcat de schimbări și necunoscute. De exemplu, elevii care vor susține evaluarea națională vara viitoare vor afla abia după începerea școlii dacă vor da două examene sau patru. Dubla admitere la liceu a fost eliminată de Comisia de Învățământ din Senat, dar plenul Senatului va da votul final marți pe 8 septembrie. Pe de altă parte, elevii care intră în clasa a noua vor fi prima generație care începe liceul după noi programe școlare. Tot ei se vor pregăti pentru un bacalaureat diferit de cel pe care îl cunoaștem acum. Iar gramatica revine în programa de liceu după 16 ani. Însă elevii de a noua nu au manuale. Deocamdată le-ar putea primi abia în octombrie. La sport, Sorana Cârstea joacă mâine în turul al treilea la US Open. O întâlnește în această fază pe Jasmine Paolini, locul 21 WTA. Meciul va avea loc mâine la o oră ce urmează să fie stabilită de organizatori. Sorana Cârstea a ajuns în turul al treilea după ce a învins-o ieri pe Diane Parry pentru accederea în această fază a competiției. Românca și-a asigurat un cec de 290.000 de dolari americani. Vremea va fi călduroasă mâine în vest și sud, iar după amiază și seara va deveni instabilă în masivele estice și pe arii restrânse în sud, centru și est. Maximele termice vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade conform ANM. În București, în orări, în primele ore, când vor mai fi posibile ploi slabe și 31 de grade Celsius după amiază, la fel ca astăzi. Știrile orei se opresc aici, Raluca Benavides vine imediat la Zoom.

această inteligență artificială, dar faptul că au mai umblat pe acolo și oameni adevărați, asta mă mai liniștește un pic. S-a făcut 4:13, salutare, bine v-am găsit, da, tot vocea asta, n-am ce să fac, probabil că abia pe luni o să revină vocea, atunci când o să revin și la programul meu de la ora 19. Raluca Benavides, când am zis că, na, poate nu-s de recunoscut așa. Și înțeleg, o să vorbesc mai puțin decât de obicei,

să vorbesc fără n-uri. Acolo mă deranjează. În rest, pare mai ok așa. Haideți pe WhatsApp, uite, acolo nu e nevoie să mă auziți. Stăm de vorbă. 0748111550.

Mie îmi place vocea ta, nu știu de ce, dar întotdeauna mi s-a părut sexy vocea de om răcit. Totuși, însănăștos și regravnică. Mulțumesc că pe final. Oare ce zice asta despre tine din punct de vedere psihologic? Îți plac oamenii care au nevoie de ajutor? Că sunt în suferință și să-mi ofere o batistă, o aspirină, ceva. Mai are cineva apucături de-astea? Ia să vedem pe WhatsApp 0748111550, că dacă e așa mai vorbesc, eu sunt aici, dacă tot am venit să

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză Feli Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Smart TV LG OLED Evo Ultra HD 4K 139 de centimetri la doar 196 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpă de porc degresată, dezosată din carmangeria proprie la 17,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie în limita stocului disponibil.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hainap! EMAG.
8: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: Decât China, duminică, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și Antena Play.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto.

0: mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

De Ionuț din Ploiești zice: cum mă, Ralu, să răcești vara, Doamne ferește, te ascult de la serviciu. Și a doua oară: dar ești sigură că ești răcită și nu ai alergie la ambrozie, zice Ștefan. Sunt foarte sigură. De ce? Pentru că știu că am și alergie la ambrozie și pe aia o țin sub control cu medicamente și cu tot ce trebuie. Este altceva mai frumos și mai bun decât alergia la ambrozie. Uite, iar ai răcit sau mi se pare mie că ai mai fost răcită? Vocea ta sună foarte bine. Oricum, în sănătoșire grabnică. Mulțumesc, Andrei. Da, am mai fost răcită în concediu. E o perioadă, trebuie să mă uit să văd ce zic astrologic, că e o perioadă foarte interesantă, dar mă bucur și de ea. Că după o perioadă așa mai greuță, din experiența mea, e că vine ceva bun, bun, bun. Să vedem ce-o veni. Ce-o veni? Ai o voce puțin nazală, te prinde bine. Dacă ești răcită, merge un Coldplay în playlist. Dacă mă fac bine, dau toate albumele Coldplay. Și după aia, desigur, îmi dau demisia, că să nu apuce lumea să mă dea afară. Ia să vedem. Și ca hai să-ți explic. Voi femeile, când sunteți răcite, fără să vreți, vă pisiciți și sună vocea sexy. Ia uzi, asta o fi. Să știu. Să știu să folosesc acest lucru. Gabriela din Moreni: sunt work from home și te ascult cu mare drag alături de Ionuț, băiatul meu. O sănătoșire grabnică. Mulțumesc, Gabriela. Sunt curioasă, să ne asculți de dinainte? Să ne poți asculta în FM? Sau ne-ai descoperit acum? Te pomenești. Pentru că da, ne auzim. Ne auzim și în zona aia, Târgoviște, de ceva timp. Și ia să vedem. Dacă tot ne auzim acasă, la mine, ce mai avem bun pe aici? Water, ce că e bună, e bună apa la răceală, ajută să te

0: răcit că n-a dat nimeni mesaj. Numai eu? Chiar numai eu? Mm.
1: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5 lei 99 kg, Fragedo, pui grill 14 lei 49 kg și pufina plus 8 de hârtie 2 la preț de 1 19 lei 99. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazin Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Hmm, deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
8: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
11: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

o poză. De fapt, am primit un mesaj însoțit de poză. Răzvan zice: o să-l trimit pe doctorul Ricky să te ajute să te însănătoșești mai repede. Cine credeți că este doctorul Ricky? Este un motan gri, aș zice, aproape negru, foarte drăgălaș, care stă relaxat, pare că e liber, n-are pacienți, deci trimite-l, trimite-l încoace. Eu străcit de vreo săptămână mă chinuie, ia auzi, Vali, oh, sănătate, sănătate, o săptămână, atât ar trebui să țin, ar trebui gata, deja să nu mai simți mare lucru. Bună ziua, sunt la fel de răcit, te salută Claudiu. Se aude mai bine vocea când ești răcită. Ai mă, nu, asta nu zice bine despre mine. Bună, mai sunt răcit, dar nu-ți face griji. Vara răcesc deștepți, auzi. Iarna răcesc toți, nu știi. De la mamaia citire, zice Iosif. Ai mă, că nu e așa. Nu e așa. Că eram sănătoasă tun până să răcesc. Bună, draga mea, Raluca Benavides, te pup. Au, nu mă pupa să nu stau răceală, îmbrățișează-mă, dar așa, fără să ne pupăm prea tare. Forța Zu, n-am mai zis de mult, Forța Zu, uite, poate dacă zic Forța Zu,

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Vineri și sâmbătă, cine iubește, nu lasă. Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
6: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi 2 produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Franco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 de giga la doar 384 de lei pe lună. Franco, specialiști în discounturi.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză, Almetez, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de mg de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te

0: bugetul și ziua.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, Cafea sau Lenor, Balsam de Rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Andia, ar fi iubit-o. Am aflat o poveste care ar trebui să dea curaj artiștilor. Dacă au ceva de compus, domne, să compună și să nu fii dezamăgiți dacă nu se întâmplă ceva cu piesa respectivă sau, nu știu, tabloul sau ce face. Pentru că după niște ani se poate întâmpla o minune. Cineva să descopere acea piesă de artă și să... Da. E trist că unora li s-a întâmplat asta după 44 de ani, ceva de genul ăsta. Aproape, chiar cred că mai puțin un pic totuși. Mă refer la

cunoscut, da? Ideea e că Sister Nancy a înregistrat treaba asta ca o joacă în studio prin 1982. La ea, în țară, în Jamaica, nu prea s-a auzit, a zis că nu prea a auzit-o la radio sau nu a fost difuzată. Ea a plecat, s-a mutat în Statele Unite. Și n-a știut că de-a lungul timpului, mai mult decât că a fost un hit, dar mai mulți artiști au folosit vocea ei, au făcut sample, printre care și Lauryn Hill, Kanye West, adică au folosit piesa aceasta, Jay-Z, Beyoncé, am văzut o listă mai lungă. N-a știut și n-a primit niciun ban, asta era problema, deși ea a primit de la viață că a muncit, a lucrat în bancă, din ce știu, mulți ani.

dar acum a revenit. A revenit de ceva ani, pentru că în 2014, parcă, a fost o reclamă la ceva articol sportiv, încălțăminte, care a folosit fix asta, piesa ei. Și atunci s-a ocupat fata, nu știu dacă a dat în judecată, dar a vorbit și a obținut bani și s-a liniștit. Nu, nu mai lucrează la bancă, acum mai și cântă. Interesant sau ce? Și a fost cumva inspirată de o piesă din 66. Care, da, stai așa că le-am dat pe toate odată, să vă alegeți voi. The Mitals și Toots, Bam Bam, în 66, da. Probabil că avea în cap și Bam Bam. Dar era o, mai mult o frustrare de-a ei, cum că lumea, bărbații erau foarte așa contrariați de câtă încredere are în ea ca femeie și mai ales în zona asta a muzicii reggae dancehall, fiind o pionieră. Dar iată, iată ce a făcut. Interesant, nu? Și mai ia niște bănuți.

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange. E aici.
2: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Zizin, apă plată de izvor, 5 litri la doar 4 lei și 38 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
10: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

0: joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
3: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon, cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
4: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora.

0: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlă. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: cât China, duminică, luni, marți și miercuri, pe Antena 1 și Antena Play.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: întoarcem la hituri.
1: Radio.

0: Jurca e lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Pasajul Basarab se redeschide complet începând de luni. Astăzi se joacă ultimele meciuri din prima etapă a grupelor Cupei României. Sunt 31 de grade acum în București. Horațiu Potra scapă de arestul la domiciliu. Curtea Supremă a admis contestația fostului mercenar și l-a plasat sub control judiciar.

0: Pe o perioadă de 60 de zile, extradat din Dubai și judecat pentru tentativă la infracțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor, Potra are interdicția de a părăsi țara. El e obligat să se prezinte săptămânal la poliție și nu poate lua legătura cu martorii din dosar. Primăria Capitalei anunță măsuri de urgență pentru fluidizarea traficului odată cu începerea noului an școlar și asta în condițiile în care în București sunt deschise în acest moment numai puțin de 63 de șantiere, iar peste 200 de școli și grădinițe se află în imediata lor apropiere. Pentru a evita blocajele, polițiștii rutieri și locali vor dirija circulația în intersecțiile critice, constructorii sunt obligați să amenajeze treceri sigure pentru pietoni, iar deschiderea de noi șantiere non-urgente va fi amânată pentru a nu aglomera și mai mult Bucureștiul. În ceea ce privește șantierele pentru locuirea șinelor de tramvai, traficul se va relua treptat pe tronsoane în funcție de cât de repede vor fi finalizate lucrările. Iar de luni se reia circulația pe pasajul Basarab, acesta va fi redeschis complet în ambele sensuri, odată cu reluarea traficului și tramvaiele liniilor 1 și 10 revin pe traseu. Primăria Capitalei anunță că ar mai putea apărea însă restricții până la finalizarea lucrărilor estimată pentru finalul acestui an, însă traficul va fi restricționat doar punctual pe câte o bandă. Expoziție de motociclete sâmbătă în cadrul proiectului Străzi Deschise, tot în acest weekend sunt și multe alte evenimente în oraș, știe mai multe Adina Ferezan.
1: Pe 5 și 6 septembrie, Calea Victoriei se închide pentru mașini, biciclete și trotinete între orele 9-22. Artera devine pietonală. În zona Palatului Cec vor fi activități sportive, iar la Parcul Crețulescu, atelier de pictură. De asemenea, sâmbătă de la ora 17 va fi expoziție de motociclete în Piața Revoluției. Tot în acest weekend devine pietonală și strada Copilului din sectorul 1. În plus, la Arena Națională este Asia Fest începând de mâine, iar Bucharest Street Food Festival e programat în Piața Constituției sâmbătă și duminică. Sâmbătă avem și târg de adopții ASPA în Parcul Crângaș.
0: Adina Ferezan, iar de mâine românii vor putea zbura direct spre China. Compania Națională Chineză Air China anunță reluarea zborurilor pe ruta Beijing-București-Zagreb. Vor fi 3 curse săptămânale în zilele de luni, miercuri și vineri. Prețul unui bilet dus întors pornește de la 650 de euro pe site-urile de rezervări. La sport, prima etapă a grupelor Cupei României se încheie astăzi. Ultimele două meciuri sunt FC Bacău, Universitatea Craiova, care a început la 17:30, și Politehnica Timișoara, Rapid București, de la 20:30. Aseară, Dinamo a trecut de Sporting Liești cu 4-1, iar FCSB a învins-o pe FC Argeș cu 5-0. Vremea va fi călduroasă și mâine. În București mai sunt posibile ploi slabe în primele ore, apoi maxima urcă la 31 de grade Celsius, la fel ca astăzi. Gata știrile, Raluca Benavides revine. Stați pe Zoom!

Wanted. Știe cineva? Sau preconizează cineva? Ia să vedem. Cum mai e treaba? Ce avem number one săptămâna aceasta? Chiar n-am ascultat Most Wanted. Oh, nu se poate. Nu se poate așa ceva și nici nu mă ascultă internetul, ca să pot să vă zic la timp. Dar mai stăm și ora asta împreună. Așa, așa, cum se poate, cum pot și eu. Și ok, number one, gata, s-a întâmplat. Let Me Be pe locul 2, Nueva Yol încă se ține bine pe 3, Jamaican Bam Bam pe 4. Nu se întrevede, lasă. Preconizez o oricare fabuloasă, Micico, în Most Wanted. Nici nu știu dacă a intrat, că abia a intrat pe radio. Așa, ia să vedem ce mai ascultăm.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
4: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
5: La tine, la Selgros, ai cașcaval felii de laco de sandwich 200 de grame la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
6: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Vineri și sâmbătă, cine iubește, nu lasă. Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.

0: Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
1: Noul sezon la CCC!

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristin și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kg.

0: 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă. Joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
8: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: La tine, la Selgros, ai salam Victoria Feliat Caroli, 100 de grame la doar 3 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
11: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
12: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
13: Luna, hai!
12: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
14: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, Cafea sau Lenor, Balsam de Rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
15: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
16: Let's go!

0: Ursul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan GlicoPlus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan GlicoPlus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT 3,5% grăsime, 1 litru produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danette, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
11: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
12: Ne întoarcem la hituri.

după tine. Ah, nu mor, dar mai am și mult. Sper să mă simt mai bine mâine. Ne reauzim de la ora 16. Eu o să vin, vedem exact cât o să ne auzim. E ultima zi în care mai petrecem după amiaza împreună și mofti că se încheie în felul ăsta cu această voce a mea. Dar partea bună e că Popescu, Teia și Cuza revin la programul lor, pe care și eu îl ascult într-un spre radio. E doar de ei. Și noi ne reauzim mâine, da? Vine Adrian Lup imediat, doar că am mai rămas în playlist niște piese. Una care e foarte fresh, intrată ieri în playlist. Dar hai să vă zic înainte, Pedo, Pado Embelu și Demotan, ține mă minte, Beyoncé și Shakira, Beautiful Liar, și piesa la care mă referam vine de la Sunny Ray James, Ryan Marciano, Carsten și mai un nume pe care nu știu să-l pronunț.

Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire, asta am ascultat la ZU, este 19:08, bună seara, bine v-am regăsit la radio, într-o seară de 3 septembrie 2026, adică joi, atâtica puțintel, rău de tot a mai rămas până la weekendul pe care toată lumea l-așteaptă, mai puțin cei care se află probabil în concediu și ei se simt deja în weekend. Până la ora 22 și astăzi alături de voi, sper că și voi alături de mine, o să-mi fac o cafeluță ca să am și mai multă energie pe care să vă transmit vouă celor care sunteți cu urechea pe Radio ZU din țară, dar și de afară, românașii mei frumoși. Am hiturile pregătite și zicem așa, Aline Eremia cu Andrei Bănuță imediat pe radio, Iubirea într-un om, vine și Irina Rimes, să nu uiți Cât te-am iubit și apoi Grenerer cu Antonia, Levitate, pentru că hiturile se ascultă la ZU. Bună seara!

0: Vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
4: Scrat, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, Fragedo pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
7: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
10: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
12: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din aceste zone cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
13: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
14: Rezervă acum pe animawings.com.
15: Anima Wings. The heart of Romania.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

Charm și Theo Rose, Doamne ferește. Asta am ascultat la azi, este 19:27 cu fix 27 de grade la ora asta în București, într-o seară de toamnă de 3 septembrie. 27 la București, 24 la Pitești și la Sibiu, avem 21 de grade acum la Brașov, sunt 27 la Craiova și la Timișoara. Oradea 25 de grade, 24 la Satu Mare, 23 la Baia Mare, 24 la Iași, 23 la Bacău, 24 la Constanța, 26 de grade acum la Galați, sunt 25 la Deva, 24 la Alba Iulia și de asemenea 24 de grade cu Celsius acum în Cluj-Napoca. Cam asta e treaba, 24, 25, 26. La București e mai răsărită treaba și la Craiova cu 27. Hozier, Take Me to Church, imediat pe zoo pentru voi, mai am Alex Velea, Carnaval și Hugel cu Solto, Jamaican, bam, bam pe zoo.

0: cine?
1: Ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechid. Vizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
8: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză Feliguda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
13: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
14: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
15: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
16: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
17: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
18: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Shaira Star Woman. Asta am ascultat la radio. Este 19:46 și asta e una dintre piesele noi din playlistul Radio Zoo. Sunt 5 piese noi în playlistul Radio Zoo și asta e una dintre ele. Pe lângă această piesă mai avem de la Benny Blanco și Selena Gomez plus Becky G, Te Olvido. Așa, Sunny Jeans, Ryan Marciano, Carsten, piesă nouă, Teo Rău și Domino, Nu Ajung Acasă și Utopia Crew plus Misha Miller, Too Hot To Be Friends. Acestea sunt cele 5. Dacă n-ai răbdare să le auzi în direct la radio și vrei să le dai un play mai devreme, pentru că pur și simplu vrei să le auzi, vrei să le prinzi, vrei să le simți mai devreme, le găsești pe radiozoo.ro. Dacă nu ești foarte curios sau curioasă, ai răbdare și o să le auzi în playlistul Radio Zoo. Ca de exemplu, urmează Nicole și Ripic de Dragoste, de Limba, Misha Miller, Andru și Dice, Mamma Mia și apoi Smiley, Reveria, iar la ora 20 ascultăm știri cu Simona Jurca.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: ACCC, Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
0: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29 de lei 99 și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40%

0: iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: 22 minute, știri la Zucu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9-a. Sorana Cârstea joacă mâine în turul 3 la US Open. Sunt 25 de grade acum în București. Urmează încă două zile cu restricții pe Transfăgărășan. Mâine circulația va fi oprită între orele 7 și 11 între Arefu și Bâlea Cascadă pentru un eveniment automobilistic de top, iar sâmbătă Transfăgărășanul se închide aproape toată ziua de la 7 la 18. Circulația va fi oprită pe un sector de peste 50 de kilometri între barajul Vidraru și Bâlea Cascadă pentru desfășurarea triatlonului Transfier, la care vor lua startul aproximativ 300 de sportivi din 11 țări. Aceștia vor înota în lacul Vidraru, iar probele de ciclism și alergare vor avea loc pe Transfăgărășan și în zona barajului Vidraru. Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan acuză guvernul că nu verifică suficient piața carburanților și nu ia măsuri pentru a limita creșterile de preț, și asta după ce motorina s-a scumpit din nou în ciuda reducerii accizei cu 25%. Deși barilul de petrol a scăzut la 95 de dolari, lipsa controalelor la companiile petroliere menține prețurile ridicate, avertizează Ivan. El a mai adăugat că transportatorii români riscă falimentul și preferă să alimenteze în Bulgaria sau Ungaria. Între timp, guvernul a decis să modifice compensațiile la combustibil acordate transportatorilor. Dacă înainte aceștia primeau o reducere fixă la motorină de 85 de bani pe litru, acum ieftinirea se va calcula în funcție de scăderea accizei. Astfel, se vor acorda trei trepte de reduceri, de 71, 57 sau 43 de bani pe litru, în funcție de procentul de reducere accizei. În replică, asociațiile de transportatori avertizează că noile praguri le scad sprijinul real și adâncesc riscul de faliment. Blocaj major la RoeID, aplicația guvernamentală e asaltată de solicitări odată cu lansarea platformei E-Sănătatea Mea. Peste 25.000 de cereri de validare se află în așteptare, iar alte 10.000 sunt înregistrate zilnic. Pentru a debloca sistemul, Autoritatea pentru Digitalizarea României a suplimentat echipa de angajați care se ocupă de validarea conturilor și promite că va rezolva restanțele într-o săptămână. Din octombrie însă, procesul manual va fi înlocuit de un sistem de validare complet automatizat. Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Ministrul Educației Mihai Dimian a anunțat că din cauza procedurilor birocratice, licitațiile au fost întârziate. În cel mai bun caz, variantele digitale ale manualelor pentru clasa 9 vor deveni disponibile la jumătatea lunii septembrie, în timp ce manualele fizice vor ajunge pe bănci abia la jumătatea lunii octombrie. Până atunci, profesorii vor fi nevoiți să folosească manuale vechi și fișe de evaluare. Și programul Școala după școală din capitală începe cu întârziere din cauza birocrației legate de alocarea fondurilor și a contractelor pentru catering. Programul After School de stat nu va fi funcțional din prima zi de școală, adică de luni 7 septembrie. În sectorul 6, deschiderea e estimată pentru 14 septembrie, în timp ce în celelalte sectoare procedurile de finanțare sunt încă blocate în consiliile locale. La sport, Sorana Cârstea joacă mâine de la ora 18 în turul al treilea la US Open, o întâlnește pe Jasmine Paolini, locul 21 WTA. Cele două vor fi față-față pentru a patra oară în carieră. Sorana Cârstea nu are nicio victorie până acum în fața italiencei. Ultimul meci direct a fost la Dubai în 2024. Vremea va fi călduroasă mâine în vest și în sud, iar după amiaza și seara va deveni instabilă în masivele estice și pe arii restrânse în sud, centru și est. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade conform ANM. În București, în orări, în primele ore, când vor mai fi posibile ploi slabe, și 31 de grade Celsius după amiază, la fel ca astăzi. Acum sunt 25 de grade în București. Gata știrile, Adrian Luprevine, stați pe Zoom.

Nueva York. Lasă-mă asculta la radio, s-a făcut ora 28 minute. Bună seara din nou tuturor celor care sunt cu urechea pe radio. Cupa României se joacă și astăzi. Prima partidă s-a terminat deja. FC Bacău, Universitatea Craiova 1-2. Și de la ora 20:30 de minute, adică mai puțin de jumătate de oră, Politehnica Timișoara, Rapid București. Meci interesant. O să fie, chiar cu siguranță să fie interesant această partidă. Și vedem. Mâine ce? Mâine e vineri, avem meciuri de Superliga și așa mai departe. Trebuie să recunosc că nu mă mai interesează neapărat în mod special campionatul nostru, pentru că mi se pare că a decăzut destul de mult în ultimii ani. Nu mai facem față deloc în Europa și atunci e ca și când jucăm aici, noi între noi, ca în curtea școlii cumva, dar când scoatem capul în cupele europene, nu prea facem față acolo și revenim cu picioarele pe pământ, adică în Superliga destul de repede. Craiova anul acesta ne reprezintă acolo în Conference League. Să sperăm că o să o facă cu brio. Adrian Lupa aici, vă salut. Până la 22 mai stăm pe radio, am hiturile pregătite, Spice, Shaggy și Sean Paul, Go Down Deck, Mario și Connector Toreador și Benny Blanco cu Selena Gomez și Becky G. De Olvido la Lapezu.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Ai plăti doar o sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
6: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Mauli, Shake It To The Max. Asta am ascultat la Zoo. Este fix ora 20:25 de minute. Și e momentul să fac și o prezență, să iau puțin pulsul acestei seri de joi, 3 septembrie 2026, să vă întreb ce faceți voi acum în timp ce ascultați Radio Zoo, de unde ascultați, din țară sau de afară, dacă sunteți în câmpul muncii sau dacă sunteți liberi. Cam astea sunt curiozitățile. Toate mesajele pe care voi le trimiteți pe WhatsApp să fie scrise sau vocale. Dacă e vă mai simplu să dați un mesaj scris, dați-l scris. Dacă vreți, dați-l mesaj vocal pe WhatsApp la 0748 111 550. Și nu uitați, semnați-vă neapărat, ca să știu cine mă bagă în seamă, să știu și eu pe cine salut și așa mai departe. 0748 111 550. Haideți pe WhatsApp și eu revin cu mesajele. Până atunci, am pregătit pentru voi super piesa Pus de Soare de la Rareș, Fade, piesă nouă de la El, Hello, și de Motans, înainte să ne fi născut pe Zoo. Okay.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Record. Pe 5 septembrie la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
3: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: e de la Shakira și Burna Boy, Dai Dai, pe Zoo. Este 20:42 de minute și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp, scrise sau vocale. Bună seara, Adrian, îmi fac și eu prezența, îți doresc o seară liniștită, te îmbrățișez, pupici pentru Daviduțu Mirela din Irlanda, să rămână, doamna Mirela, te pupăm și noi! Evident, ia stați așa că au venit și mesaje vocale.
1: Bună seara, domnul Luc!
0: Bună!
1: Faină piesă!
0: Așa?
1: Chiar mișto!
0: Ok, mă bucur! Să rămână, ce faci, cum ești? Altcineva?
2: Bună seara, sunt Vero, sunt liberă, așa? Sunt la bucătărie și fac varză călită!
0: Wow.
2: Vă pup! Sunteți cei mai tari!
0: Hei, mulțumim, Vero! Vrem să vedem și poze cu varză călită, Vanessa Gurapă. În ton cu melodia lui Rare, salutări de pe Tâmpa Brașov, mesaj venit de la Gabriela, de undeva de sus. Ah, deci da, de pe Tâmpa Brașov. Ia să vedem cum se vede, că n-am urcat niciodată. N-am urcat niciodată! Și am fost de câteva ori la Brașov. Mamă, ce fain! Nu-mi zic că ai fost pe jos. Nu-mi zic că ai urcat pe jos. Ce fain se vede de acolo. Salut, Cătălin din Orihuela, Spania. Eu tocmai spăl vasele. Salut, Cătălin! Bravo, bun băiat! Salutare, Mogoș din București, în gradul muncii Uber și te ascult cu drag și spor, o seară plăcută îți doresc. La fel să fie și pentru tine, să ai spor la treabă acolo. Suntem tot noi de ieri, încă muncim la casă și ascultăm Radio Zoo. Aș vrea să-l salut pe nașul meu, comandant de vas, și să-l rog să se grăbească acasă, să ne ajute cu renovările. Hai, Sebi, acasă, am nevoie de ajutorul tău. Domnul Sebi, ați auzit, da? Apăsați acolo și pedala. Să ajungeți mai repede acasă. Salut, vă ascult din Preston, UK. Momentan în cadă, relax cu Zoo, fără muncă. Bravo, așadar, relaxare plăcută. Te salut, Cristian din Brescia. Salutare, Cristian. Respect, acesta este mesajul pe care dorim așa să fie transmis. Bun, deci la mulți ani era Luca Monica. Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dăruiască tot ceea ce este mai frumos pe lume. Să fii sănătoasă și iubită și fericită în fiecare zi. Te iubim enorm și îți dorim un sincer și călduros la mulți ani. Cu toată dragostea, mama Cristina și tata Ovidiu. La mulți ani și din partea mea, Raluca Monica. Ce frumos mesaj. Bună, Adonis din Nuremberg, vă ascult cu drag. Sunteți cei mai tari, vă pup. Salutare, Adonis, salutare tuturor românilor din țară, dar și de afară. Dacă mai aveți mesaje, haideți pe WhatsApp, vă aștept acolo cu mesaje vocale sau mesaje scrise la 0748 111 550.

0: sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365.

0: Vorul, noaptea.
1: Ema, noaptea, asta m-a ascultat la azi, este 21 și 3 minute și mai am niște mesaje pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Așa, bună Adi, te aștept la o felie de cozonac proaspăt scos din cuptor. Elena din Slobozia, Moara Dâmbovița, să știi că arată bine, arată bine. Ia stai să vedem, să vedem, să vedem. Dar cu ce e? Trebuie să ne dai mai multe detalii, că sunt pretențios când vine vorba de cozonac. Salutare pe drumurile Belgiei, încă 5 ore de program. Viorel, salut Viorele, drumul cât se poate de bune, tată. Să fie drumuri bune, colega, vorba aia.
2: Salut Adi, te salută Manu Dimoeciu. Sunt în dus pe casă sub Bimbușteni, te ascult pe 90,5 și vă doresc o seară minunată.
1: Ei, salut.
2: Menționez că vin de la mare.
1: Da, știu, domnul Manu din Măiciu, știu, știu. Cum a fost la mare? Dă-ne mai multe detalii, spune-ne.
3: Ce?
4: Bună, Radio Zoo, noi suntem Ieric și ne-a plăcut foarte mult melodia. La revedere, Radio Zoo, și noapte bună!
1: Ianis și Eric, vă pup, mulțumesc tare mult pentru mesajul vostru. Ora 8 mă prinde pe drum spre casă. La 18 am terminat, dar am mai avut ceva treabă pentru lucru. Toate cele bune și spor în continuare. Ascult Radio Zoo fiecare dimineață și seară când mă întorc de la muncă. Maura din Oradea, dar deloc din Maramureș. Pupici, hei, salutare acolo. Salut pentru verii mei din Deutschland, Alvin, Alex, Patrick și unchiul lor Marius. Vă invit la grătar cu ocazia, suntem pe terminate cu casa nouă. Vă salut de la media. Și cu ce ocazie? Deci n-am înțeles cu ocazia care. Vă salut din Hamburg, Germania. Salutare! Cine a dat mesajul? Florin. Salut, Florin. Ia să vedem. Vărzica e gata. Cărnița e pe drum. Ok. Păi nu merge fără cărniță. Nu merge. Așa, așa. Ia să auzim. Sunt Alexandra din Italia și ne-a dat un mesaj vocal. Ia să auzim.
5: Bună, Adi, de-abia am venit acasă, am fost de la cumpărături și acum sunt acasă și vă ascult pe voi. Radio Zoo e radio cea mai tare. Pupici!
1: Alexandra, te pupăm și noi cu mare, mare drag. Mulțumim pentru faptul că ești cu urechea pe radio. Salut Radio Zoo, salut cu respect, salut cu respect pe toți colegii mei de la Vladrom Buzău. Dorin, mecanicu, mulțumesc. Sper că ai tăi colegi au auzit mesajul. Așa, te invit la niște găluște cu prune. Georgescu din București, nu? Mamă, mamă, mamă, deci... Ia fiți atenți, că mi-a trimis video omul, mi-a trimis video. Ce pui, domnule, acolo? Pă, zahăr pudră, ce pui peste ele? Nu, că le strici, lasă-le așa cum sunt. Mamă, deci trebuie să-i zic, să-i zic lui soacra mea să-mi facă, fii atentă, nevastă mea. Deci dacă mă aude nevastă mea acum, trebuie să-i zic lui soacra mea să-mi facă și mie găluște cu prune, gomboți, chiar cum se numesc la, la voi în zona. Ia să auzim, stați așa de la Manu, a venit completare de la Manu.
2: Toate 5 zile a fost vreme superbă, valul a fost foarte liniștit, adică...
1: Valul a fost liniștit, adică n-a fost mare, a fost mic. Gata, am înțeles, perfect așa, ia stați că a mai venit un vocal între timp.
6: Salut Adi, seară bună, Costel din Italia.
1: Salut Costel.
6: Se intră acasă la Roma. Seară bună, Adi.
1: A22. Ce Trento. Ok, mulțumesc tare mult. Te salut cu mare drag. Marian din Galaz, vă salută la mine weekend de azi. Seară bună tuturor ascultătorilor. Norocosule, norocosule. Vă salut, sunt Iulia din Roman. Sunt în mașină, vin de la muncă și ascultăm Radio Zoo, toți colegii în mașină. Seară frumoasă, seară frumoasă și vouă. Bună, Adi, sunt aici și eu cu urechea pe Zoo, se știe. Pubici, Andreea, te ascultă Pleșcoiul. Bine așa, bine așa, mă bucur tare mult. E 21 și 7 și aproape 8 minute, de fapt, până la 22 mai stau cu voi.

ascultam Iman Beck și Bior, Belly Dancer, Lazy Ed și Joe Moore, după tine și mine, cu Busta Rhymes. Azucar, iar voi dacă mai aveți mesaje, haideți pe WhatsApp la 0748 111 550.

0: aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în

0: prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
1: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot to be Friends. Asta am ascultat la radio. Mai am niște mesaje venite de la voi pe WhatsApp la 0748111550. Bună seara, cred că iar mă prinde 12 noaptea în bucătărie. Mai am de copt niște biscuiți de făcut, un jeleu și de făcut niște tăițe. Seara frumoasă, Mariana din Hălăucești, Iași. O gospodină desăvârșită. Să ai spor la treaba acolo și rămâi cu urechea pe radio. Bună, Adi, te salut. Am reintrat la muncă și te ascult cu mare drag. Să știi că încă nu m-am mutat în casă nouă, mai avem foarte multe de făcut, sper maxim 2 săptămâni. Până atunci, Radio Zoo și trece timpul mai ușor. Seara faină, Irina din Padova, Italia. Știi cum vor trece 2 săptămâni? Ca vântul și ca gândul, cu siguranță. Zice Manu din Măieciu, nici nu am terminat propoziția și am continuat ea.
1: Adică a fost o vacanță de vis.
0: Stați așa să reluăm pentru cei care n-au prins ea.
1: Toate 5 zile a fost vreme superbă, valul a fost foarte liniștit, adică a fost o vacanță de vis.
0: Bravo! Mă bucur tare mult că a fost o vacanță de vis și valul a fost liniștit. N-a venit valul, nu ți-a luat calul. E perfect așa. Cât e ceasul? 21:22. Mai avem. Fiți atenți, și-am mai pregătit pentru voi. Dați puțin, da puțin mai tare pentru Mira cu tălpile goale, Pussycat Dolls și Snoop Dogg Buttons și apoi Heaven, I Run, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Ei, Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Asta am ascultat la Zoo. S-a întâmplat. Vang și Olivia Adams în matinalul de vară. Zoo, la Tea, Cuza și Popescu. A mai fost și Andra, care a cântat live și în premieră noua ei piesă, care se numește Anotimp. Și tot felul de momente frumoase petrecute la Radio Zoo în această perioadă. Pe toate le găsești pe radiozoo.ro sau pe canalul de YouTube Radio Zoo. Îți dau o bucățică din ce s-a întâmplat. Uite, Andra, ca de exemplu, da? A fost de curând. Andra a fost de curând și a cântat această piesă. Nu o să o las toată, dar îți dau așa un preview și apoi, dacă vrei să asculti integral, intri pe canalul de YouTube Radio Zoo sau pe radiozoo.ro. Ia, fiți atenți, ia! Cât de tare e, tare rău piesa!

0: este Andra, Anotimp, live la Radio Zoo. Dacă vrei să asculti integral, pe canalul de YouTube Radio Zoo sau pe radiozoo.ro. Rămânem cu Anotra, Talk to You pe radio. Hey! A second voice, mai am pentru voi. Let me be. Și Smiley cu Juno, scumpă foc.
1: E scumpă foc, că stai pe anii mei.
0: Adrianu Pai, salutare încă o dată. Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
2: Ne întoarcem la hituri.

Este Andia, aș fi iubit-o. Asta am ascultat la Azu. Este 21 și 50 de minute. Se joacă la ora aceasta meciul din Cupa României dintre Politehnica Timișoara și Rapid București, 0-0, minutul 64. Ia uite, mă, se țin bine bănățenii pe poziție. Sunt curios unde se joacă meciul ăsta. Ia stați așa să vedem pe ce stadion. Vă zic imediat, stadionul municipal din Sibiu. Capacitate 12.000 și ceva de locuri. Mă gândeam că nu se joacă la Timișoara. Nu știu dacă are unde. Ultimele știri ale zilei ne le aduce colega Simona Jurca la ora 22, iar noi ne reauzim mâine. Mulțumesc tare mult că ați stat cu mine pe radio și în seara aceasta, mâine, adică vineri, să intrăm împreună oficial în weekend, iar mâine e ultima seară de program. Program de ăsta, așa, de vară, 19-22, de săptămâna viitoare de luni, revenim fiecare la locurile lui, adică la program normal cu mine de săptămâna viitoare, vă reauziți de la ora 22. Adrian Lupa aici, să aveți o seară frumoasă, vă salut cu respect și ușoară dacă sunteți în câmpul muncii, vă las cu Fly Project, Mi Corazón, Chilafoni și Carlos Rins Bambolina și cu Iuca plus Dozier la Sacou. Seară frumoasă, hiturile se ascultă la Zoom. Pa!

0: Este ora 22, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Lucrările la magistrala 6 de metrou spre Otopeni avansează, fotbalul revine pe arena națională după 5 luni de pauză, sunt 22 de grade acum în București. Președintele Nicu Jordan a anunțat că va desemna un nou premier în zilele următoare, excluzând varianta unui guvern tehnocrat care nu ar beneficia de susținere în Parlament. Șeful statului susține că nu a făcut o nominalizare până acum, așteptând finalul vacanței parlamentare. Declarația a fost făcută după ședința Consiliului Superior al Magistraturii, la care președintele a participat în premieră. Lucrările la magistrala 6 de metrou spre Otopeni avansează. Cârtița Sfânta Ana a străpuns peretele viitoarei stații Piața Montreal pe sensul dinspre stația Tokyo, care va fi amplasată în zona centrului comercial Băneasa către 1 mai. E vorba în total de 3 km de tunel, deși primele stații vor fi gata în vara anului viitor. Metrorex estimează că întregul traseu până la aeroportul Otopeni va fi finalizat abia în noiembrie 2028. CNAIR a lansat licitația pentru construcția nodului rutier Pantelimon de pe lotul de nord al autostrăzii A0. Acesta va asigura conexiunea directă cu DN3 și va oferi acces rapid la autostradă pentru locuitorii din Pantelimon, Brănești și Cernica. Ofertele constructorilor sunt așteptate până pe 12 octombrie. Lotul 3 al A0 Nord, între Afumat și Cernica, a ajuns la un stadiu fizic de 93%, deschiderea circulației fiind estimată pentru luna octombrie. Și fotbalul revine pe arena națională din 14 septembrie după 5 luni de pauză, timp în care cel mai mare stadion al țării a găzduit doar concerte și festivaluri. Primăria Capitale anunță că a început montarea unui nou gazon hibrid, acesta va costa 2 milioane de lei, însă suma va fi suportată integral de organizatorii evenimentelor estivale. Primul meci programat pe noul teren

va fi duelul dintre FCSB și Petrolul din etapa 9 a Superligii. În Cupa României, Universitatea Craiova s-a impus pe terenul lui FC Bacău, scor 2-1, iar Politehnica Timișoara Rapid e 0-0 în minutul 77. Sunt 22 de grade acum la București, mâine așteptăm 31, gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

întoarcem la hituri. Everybody knows, everybody knows. Hiturile se ascultă la Zoo.